0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Jaz imam en trešek, tašen, ki bi mogel biti v vseh pisarnah, ki niti ni trešek, ampak je dejansko prav pametna ideja. In sicer en programer si je pač izmislil neko aplikacijo, ki si jo ti naložiš na računalnik, služben predvsem, ali pa mogoče tudi doma, če si pač res polno časa za računalnikom. In sicer da, ko ti imaš preveč dela, preveč časa delaš in gledaš v računalnik, ti ta aplikacija prikaže ful velikega oranžnega Garfielda, torej mačko, na računalnik, pride pač mačka na zaslon in se ti usede gor na računalnik in ne moreš odpreti nič.
2: Ja, ker je ful
1: da si tak
2: velik,
1: pauzo.
2: Debel maček je, no.
1: Torej, on te prisili, da si vzameš pauzo od gledanja v računalnik, od dela in tako naprej. Torej, prav ti pride maček na zaslon in ne moreš narediti 5 minut nič.
3: 5 minut nič. Zkaj mi nimamo tega?
1: Je dobro, je pametna ideja, ne?
3: Ja, itak da je.
1: Tako res, ima pač pravi maček, ne animiran, prav oranžen maček, tako pač pride na ekran, te pogleda, se ti usede, se ti zamjavka in se ne premakne več. 5 minut.
3: Kako pravi maček?
1: Ne, mislim, pač ni animiran.
3: Ni animiran,
1: pač
3: okay.
1: Je maček, maček.
3: Pravi maček posnet na zaslon in pač...
1: Tako.
3: Nimaš kaj.
1: In nimaš kaj, dejansko moraš, ali gledaš 5 minut istega mačka, ali pač ostaneš in...
3: To se lahko štima timer, tipo na 15 minut.
1: In po moje, da ja, po moje, da ja.
3: Mislim, da je bilo na 45 minut, da je 5 minut pauze.
1: Tako, no. Mislim, po moje si lahko personalizirano naštimaš, na koliko časa, koliko časa pauze želiš. Dobra ideja, ne?
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si. Pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Sem mislil še malo počakati, mogoče se bo z kakšno sekundo več vreme že izboljšalo, ampak zaenkrat ne. Kot kaže, bomo imeli točno takšno, kot vidite, in sicer oblačno in deževno čez ves dan. Nekaj sončnih žarkov se pričakuje res v poznem večeru. Veter bo danes raznašal na vse strani, kot gledam, pa z vseh smeri bo pihalo, a jutri bo že nekoliko lepše in tudi v sredo bo lepše, s četrtkom pa spet prihaja nekaj slabega vremena, za vikend se bo pa že izboljšalo še nekoliko. V tem trenutku imamo 16 stopinj v Kopru in Izoli, 12 v Postojni in 12 tudi v Ilirski Bistrici.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Šestje.
6: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Če smo včeraj še namirili med 20 in 25 stopinj Celzija, bo že kmalu povsem drugače. Danes bo še toplo, a deževno, v torek pa nas bo zajela hladna fronta z močnim severnim vetrom in nevihtami. Občutno se bo ohladilo, spustila pa se bo tudi meja sneženja, še napovedujejo vremenoslovci. V noči na torek nas bo prešla hladna fronta, občutno se bo ohladilo, temperature se bodo gibale med 4 in 12 stopinj Celzija. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju označil za popolnoma nesprejemljiv in vojna se lahko ponovno vname. V novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila, sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini s kolegi iz šestih zahodnobalkanskih držav, pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Poglejmo še šport. Barcelona je na zadnjem letošnjem El Clasico z 2:0 premagala Real Madrid in potrdila naslov državnih prvakov. Katalonci so celotno tekmo narekovali tempo in zasluženo prišli do 29. zvezdice. Oba zadetka so dosegli v prvi polovici igre.
7: Ta trenutek le spolske in mokre ceste, tako da dejte biti previdni in počasni, če pa karkoli nam lahko to sporočite že na znano telefonsko številko ali pa napišete v našo Facebook skupino Promet za obalo. Srečo in počasni!
5: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
8: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Tiran.
10: Dobro jutro.
9: Ja, čau.
5: Dobro jutro, Koper.
10: Dobro jutro.
8: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
9: Čau.
5: To je jutranji šov, številka ena.
8: In v tvoji družbi tudi danes, Rustja, Manca in Pangos.
3: Ela. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Jutro.
3: Dobro jutro sem tistim, ki je očitno ob 6:05 imate že postavljene plane za ta ponedeljek. Danes je 11. maj. Kar lepa številka, moram priznati, ne? 11. maj. Tako, mi je malo pravlična. Brez sedmice, ampak je pravlična.
12: Pravlična.
3: Ja.
11: Po mojem
3: ja.
11: To, ker ima 11. septembra, rojstni dan in pol, ta 11. Mogoče nekje to. Ostaja, ne?
3: Mogoče res.
12: Pravlično.
3: Ja. Ja. Glavnem, začenjamo s hiti in začenjamo s skupnim druženjem. Halli Humberston je tu.

0: Manca rekla iz Naftalina, skladba, ki jo je popeljala nazaj na srednjo šolo. Nelly in Just Dream ob 6.13. Veš, tudi kakšne spomine na to pesem, ali samo pač...
1: Ne, mislim, pač to je komad, na katerega sem jaz plesala v plesni šoli, na katerega smo žurali s kolegicami, tako da...
0: Je bil na CD-ju.
1: Je bil na CD-ju.
0: Zapečen na CD-ju.
1: Ja.
0: Dobro, tudi mi smo bili malce zapečeni, ko smo se z Govca odpravili na vrh Ostriža. Tam je pravzaprav bilo izredno zanimivo to, da... No, meni je bila ena lepših poti, kar smo imeli na Alpanine.
1: Tudi meni je bila lepa pot, pač v naravi, lepa, malo vzpona, malo poravnem.
0: Zadnji je bil lep.
1: Zadnji vzpon, zadnji. Ja, to se strinjam. Ta zadnji vzpon dejansko na hrib gor je ta še malo bolj pester, ampak in ja, razgiban.
2: Jaz sem šel po vseh štiri gor, onik zadnji.
1: Skoraj da res, a? Da, dejansko?
2: 99%, ja.
1: Okej. Okay.
0: Je rekel Jaka, ja vem, sem šel tle čez, ampak vse drugače je ena taka malo daljša pot, bolj položna za prijeti gor do vrha.
1: Kaj okay, res? Ma, ja. Jaz spod nisem jedla.
2: A je njima se ni dalo,
0: pa šel odrita. Ne, on je rekel, jaz sem sekal in vsi so šli z mano.
2: Okay.
0: Tako da ja, na koncu za malo muskel fibrčka je poskrbel Jaka, tako kot je poskrbel tudi za fotografije, ki jih najdeš na naši spletni strani in na našem Facebooku in Instagramu, skratka vse posod so in... Najbolj se čudim, kako smo se imeli lepo, sploh zaradi vremena, ki je bilo lepo sončno. Potem dol na Merendi, ko smo bili v turistični kmetiji pri Cepčevih, pa kar naenkrat začelo nekje deževati.
1: Kaj lahko povemo, da hvala za one njoke, res mislim.
2: Ja, ko so bili dobri.
1: Ma. In jaz bi še rada se zahvalila avtocentru, jer, ker ne pripeljem več nazaj Kupre. Avto, mislim...
0: Andrej, si čul?
1: Jaz ga imam še danes. Andrej, ne vem, če spiš ali poslušaš, ampak v glavnem ena Kupra Terramar manj bo... Pri vas v salonu.
0: Boli šteli zjutraj še 1, 2, 3, 4.
1: Neki manjka.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Ne pač en
0: in
1: rdeč.
0: Hyundai
1: in moj Hyundai je.
0: In Hyundai ves.
2: Ampak gde je oglas, da je rdeče oranžne barve?
1: Nehaj, no.
0: Glavnem, El Panino number 2 za letošnjo sezono se je res izkazal. Zelo, zelo lepo je bilo in kar malo žal nam je, da moramo počakati do septembra na naslednjega. Ampak vseeno. Takrat bo še toliko slajše. Kot že rečeno, pogledajte vse na naši spletni strani, Facebooku in Instagramu, kjer boste videli, kako smo se imeli. Malo vam bo žal, ko boste pogledali. Bob Sinclair in I Can't Wait.

0: 20. Danes je 11. maj, ponedeljek. Preden gremo na ceste, povem samo to, da danes nam sporočajo z komunale Ilirska Bistrica, da obvešča uporabnike pitne vode v naselju Topovc od hišne številke 64 do 71, da bo danes med 8 in 13 uro možna moten oskrba s pitno vodo.
1: A je to počanje.
0: Kaj pa na cestah?
1: Na cestah pa od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, priključek Dragomer. Ta trenutek 3 km dolg za stoj, pa par minut zamude.
0: Dobro, vedno je strpno, kmalu ta. With tears in my eyes. Z leta 94, kmalu Ultravox.
2: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
3: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
2: na prvem kaprisovem turnirju v Kalčetu.
3: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
3: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
4: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
7: Vsi v Cineplex.
8: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
9: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
10: Toni Cetinski.
11: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
10: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
13: Omogočite počitnice vsem otrokom.
12: Več o humanitarnem programu
14: www.zpms.si.
15: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
16: To je Kapris Retro.
17: In to so Kapris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo še oblačno in najverjetneje na trenutke še vedno deževno, a že od jutri naprej imamo nekaj predaha pred dežjem. Imeli bomo sicer samo sredo, res popolnoma suho po vremenski napovedi, ki jo trenutno lahko upoštevamo. 17 stopin, kot kaže, se bo danes pojavilo trenutno na termometrih tudi pri Strunjanskem križu.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Turistični in pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. Da je slovenska obala za tovrstne potnike izjemno privlačna, potrjujejo tudi gosti, ki so nad mestom navdušeni. Na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper poudarjajo, da imajo enodnevni obiskovalci z ladij največji učinek pri dnevni potrošnji v mestnem jedru. Mestna občina Koper bo za projekt obnove atletskega stadiona na koprski Bonifiki prejela 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Po koncu celovite obnove, ki je predvidena do konca leta, bodo uporabniki stadiona imeli bistveno boljše pogoje za treninge in tekmovanja. Mestna občina Koper je sredstva za skoraj 1,8 milijona evrov vredno naložbo zagotovila iz občinskega proračuna, pred dnevi pa je prejela obvestilo o uspešni prijavi na javni razpis. Celovita obnova atletskega stadiona, ki bo med drugim zajela novo atletsko stezo, novo travnato površino in novo atletsko opremo, se je začela že pred dobrim mesecem dni in bo predvidoma zaključena do konca leta.
1: Imamo že daljši zastoj, se pravi od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, 4 km dolg, pa enih 10 km zamude na vaš cilj, prav tako so ceste spolske in mokre, kar pomeni, da bodite previdni in počasni.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Tukaj smo ure 6.33, 11. maj, čeprav je vikend bil precej kratek in v bistvu nismo še prišli do tistega pravega baterijskega nivoja.
7: Ja.
1: Manjka kakšen procent, ne?
7: Ja.
1: El Panino sicer je prijel, je bilo zelo lepo, ampak ti manjka še tistih par nekaj ur, mogoče, da se še malo naspiš. Ne? Mm-hmm. Nič hudega, vse to bomo nadoknadili v teh dneh, brez skrbi. Zdaj gremo na TV serije End of Beginning, DGO za Stranger Things, vse fene. Potem pa še Elizabeth Taylor, Taylor Swift.
7: Ha.
1: Pač to je Gioco di Parole.
8: To je Kapris. To je Kapris.

0: Za vikend, Coldplay in Beyoncé. 12 minut do 7, 11. maj, beseda vikenda bo šla na počivanje do četrtka, torej 4 dni bo šlo. Ten spetkom, ajde, lahko nekako že začneš o temu. Malce bolj obširno je govoriti. Kaj imamo na cestah?
1: Ne. Zastoj. Še vedno od Kopra proti Ljubljani, od priključka Logatec naprej, je vse skupaj dolgo približno enih 7 km, kar pomeni enih 10 minut vsaj prej od doma.
0: Ok.
1: Če nočete zamujati.
0: Seveda, nič 8.79, če slučajno še kaj opazite, kaj so za vas pripravili primorski novičari.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Pišejo o tem, da tudi Izola si želi vajba, ki ga v mesto prinašajo potniške ladje. Po nedopustnem fotografiranju ovadili dve zaposleni iz koprskega Deosa. Za dober namen v Novi Gorici v 2 urah pretekli in prehodili rekordnih 6080 krogov. Del prebivalcev vznemirjen napovedani pohod za življenje v Kopru po spletu je zaokrožila tudi peticija. Pa v Novi Gorici so aktivno preživeli dan Evrope, v Kopru pa izobraževalno. Več o tem in o ostalem v današnjih primorskih novicah. Kapris.
3: Kapris. Čau, Mitja iz Lucije tu. Vsako leto, ko me čakam dopust, otroka damo ven iz vrtca en teden prej, da bo jaz zdrav in potem zboli točno en dan preden ima zajet. Ma bala, res.
4: Obala je zakon in Mitja je zakon.
5: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
6: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
10: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
9: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
11: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Ej, ste že zrihteli majice za zaključek leta?
15: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
16: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
17: Pri Color Printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
18: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
19: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
1: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
7: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja, največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen iz izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek, 11. maja, ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
16: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: Turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
2: Porsche Koper.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Kapris. Kapris.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ankaran in Portorož trenutno 16, 12 Ilirska Bistrica in 12, kot kaže tudi na Kozini. Danes bo še zelo oblačno in deževno, veter bo pihal malce z vseh smeri za reč, drugače bo pa potem jutri nekoliko lepši dan, sreda še lepši, po četrtka naprej pa spet mogoče krajše obdobje dežja.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Sedem je.
6: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Če smo včeraj še namirili med 20 in 25 stopinj Celzija, bo že kmalo povsem drugače. Danes bo še toplo, a deževno, v torek pa nas bo zajela hladna fronta z močnim severnim vetrom in nevihtami. Občutno se bo ohladilo, spustila pa se bo tudi meja sneženja, še napovedujejo vremenoslovci. V noči na torek nas bo prešla hladna fronta, občutno se bo ohladilo, temperature se bodo gibale med 4 in 12 stopinj Celzija. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju označil za popolnoma nesprejemljiv in vojna se lahko ponovno vname. V novomeški farmacevtski družbi Krka danes začenjajo 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. Teden bodo končali v soboto z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila, sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, s kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Poglejmo še šport. Barcelona je na zadnjem letošnjem El Clasico z 2:0 premagala Real Madrid in potrdila naslov državnih prvakov. Katalonci so celotno tekmo narekovali tempo in zasluženo prišli do 29. zvezdice. Oba zadetka so dosegli v prvi polovici igre.
7: Na primorski avtocesti že zastoj dolg ta trenutek 6 km, kar pomeni enih 10 minut vsaj zamude na vaš cilj, tako da dejte toliko iti prej od doma, če hočete biti pravočasni. Srečno in počasi!
5: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Prva kava.
5: Urejeno.
8: Paket najboljših hitov.
5: Na Kaprisu vedno.
8: Dobra volja.
5: Vse drugače ne gre.
8: Rustja, Manca in Pangos.
5: Na svojem mestu.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
5: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
3: Dobro jutro, Manca.
10: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Pangos. In dobro jutro vsem tistim, ki ste budni ob 7:05, 11. maj, ponedeljek je danes. Še zelo, zelo zabaven teden se nam obeta, izredno bogat z marsičem, ampak o tem mogoče po dveh hitih. Katie Tunstall, Suddenly I See, še prej pa Maja Smith in Stargazing. Jutro sem skupaj.

0: Najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: je. Lepa viža, ki nas popelje v leto 2005, samo da vas spomnim, to je že 21 let nazaj. 7 pa 11 je na uri, 11 je tudi maj, ponedeljek, in zdaj je ključno vprašanje.
1: Kaj se dogaja?
0: Ta petek imamo after work v Korta baru v Ankaranu, kjer bo potekal tudi Kapresov turnir v Kalčetu.
1: Yes.
0: Že res, da najboljši nogometaši ne glede na vreme tečejo po zelenicah. Že res, da Korta bar ima streho.
1: Yep.
0: Že res, da Kalčet je pod streho.
1: Tudi.
0: Ampak kdo ve, če bo vreme zdržalo. Mi držimo pesti.
1: Manifestiramo.
0: Manifestiramo. V vesolje pošiljamo pozitivna sporočila. Plešemo indijanske plese.
1: Ja. Yep. Vesolje, afna gamel, pika si. Kako?
0: In želimo si, da bi se Korta bar v Ankaranu dogodil ne glede na vreme, ki ga trenutno sicer kaže.
1: Zakaj pa ne?
0: Zakaj pa ne? Tako da, dejte manifestirati skupaj z nami. Da bomo lahko v petek se družili, kaj dobrega spili, kaj dobrega pojedli. Da bo tam z nami en kupenih ljubiteljev prijetnega druženja v Korta baru. Od 16. ure dalje namreč bo DJ Koro poskrbel za glasbo. Mi bomo poskrbeli za druženje.
1: Mm-hmm.
0: In vi boste poskrbeli za pravo nogometno poslastico, sicer namiznega nogometa, torej Kalčeta. Zato, ker si tega res želimo, manifestiramo.
1: Ja, pa dajte se prijaviti, ne? Najdete na naši spletni strani članek, pa potem spodaj je prijavnica za igrat Kalčet.
0: A, sem mislil za manifestirati?
1: Ne.
0: Se možeš prijaviti?
1: Mislim, lahko, tudi to naredimo, ampak.
0: Obrazec za manifestiranje.
1: Obrazec za manifestiranje.
0: Tudi. In za Kalčet, torej na 3k2nv.radiokapris.si, dajte se prijaviti čim prej, da se stavimo turnir. In potem se vidimo. Živimo pesti, da se vidimo. V Korta baru na Kaprisovem after worku.
2: Jaz kaj daš mi Niko Santo. We could be dancers, dance
3: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
4: Dur je mono, jutri Anka popoda.

0: Black Eyed Peas in Let's Get It Started. 7:19, kmalo bo 7:20, Pangos pa veže vse, kaj se dogaja na cestah.
1: V bistvu še vedno tisti zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, 11 km so dolgi, tako da enih 15 minut prej od doma. In pa bodite tudi previdni na okvarjeno vozilo od Nove Gorice proti razdrtemu pokritju Kopre Brnice, tam je tudi zaprt vozni pas.
0: Ja, in kmalo tudi stara banda. Danes še en hit, ki upam, da vam bo polepšal dan. Šli bomo malo na klasike in to boste kmalo slišali, medtem pa pride Amy. No, no, no.
2: Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
0: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
2: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
0: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
0: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
6: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
5: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
7: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Toni Cetinski.
14: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
13: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
15: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
16: Obala-nepremičnine.si.
17: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
16: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
17: O, sej res. Pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
18: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
19: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
19: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy.
20: Oh, yeah, baby. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
21: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
22: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
23: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autoaktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
24: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni na stop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
25: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zaenkrat še brez dežnikov lahko pohajkujete na okolje, ampak kot se nam obeta, vsaj v tem trenutku, bomo najverjetneje nekaj dežja še vedno bili deležni. V Ilirski Bistrici naj bi celo trenutno nasploh že deževalo in temperature so prijetne tako v Bistrici kot recimo tudi v Izoli na Lonki 16, Bistrica pa 13 stopinj. Za ta teden je izredno težko napovedati, kakšno vreme bo. Imeli bomo vsega, sreda, kot kaže, je najbolj sončen dan, ki ga lahko pričakujemo.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20 metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180 stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Marezigah bo med 15. in 17. majem potekal 53. praznik Refoška in Slovenske Istre, eden najbolj prepoznavnih dogodkov v Slovenski Istri, kjer se prepletajo vrhunska vina, istrska kulinarika in bogata tradicija. Praznik, ki slavi Refošk, kralj rdečih vin, obiskovalce vabi, da okusijo najboljše refoške, uživajo v lokalnih dobrotah in doživijo nepozabno vzdušje. V petek 15. maja se bo dogajanje pričelo o 15.30 s podelitvijo nagrad krajevne skupnosti Marezige in nadaljevalo strokovnim posvetom Refoskus ob 17. uri. Po posvetu bo sledil slavnostni podpis konzorcijske pogodbe in druženje v Kanavi, kjer bodo na voljo okusi zmagovalnih vin, lokalnih dobrot ter prijetna glasbena spremljava. V Marezige se lahko tudi brezplačno pripeljete s prav posebnim vinskim avtobusom iz Kopra. Več o dogajanju si lahko preberete na visitkoper.si. Glasbena šola Koper v teh dneh vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27. Podrobnosti pa vršilka dolžnosti ravnateljice Tatjana Jercok.
4: Vsi učitelji v glasbeni šoli Koper s podružnicami v Izoli in Piranu vas vabimo, da se nam pridružite in z nami spoznate svet glasbe. Vpisi bodo potekali od 8. do 22. maja in sicer preko naše spletne aplikacije na naši spletni strani. In da se prepričate, kaj počnemo, pa ste vabljeni na dneve odprtih vrat, ki bodo potekale na vseh treh lokacijah naše šole.
5: Vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti, predvsem ta je dolg 11 km, kar pomeni 15 minut zamude na vaš cilj od priključka Vrhnika naprej do priključka Brezovica. Previdno in počasi, ker so tudi ceste spolzke in mokre.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Allora, pripravljeni za staro bando?
7: Jop.
1: Ja?
7: Jop.
1: Danes pesem, ki ti prinaša Kapris Box z Kaprisovimi copati, Bluetooth zvočnikom in z Launchboxom.
7: Mm-hmm.
1: Yeah. Je ta skladba.
7: Daj,
1: daj,
7: ta pa
1: lahka.
7: Res lahka, daj.
1: Ta je pa res lahka. Kaj da mi da če enkrat?
7: Ma ne.
1: Ne.
7: Ok, ja. Mislim...
1: Dobro, da ja če enkrat.
7: Če si mi jaz prepoznal, tak je ponavljeno še tekam teh stvari.
1: Ja, ili ni ti moja rožica od Modrijana?
7: A ne, me zdaj stemno. Pač to je edini narodno zabavni komand, ki ga poznam. In pač, ko sem bil v enem trenutku, edino tega sem se spomnil.
1: To je res, to je res. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Če želiš Kaprisov box, seveda nam pošli pravilni odgovor, torej katera je pesem, ki se je pravkar zavrtela in potem nekoga pokličemo in polepšamo ta ponedeljek, seveda z enim našim darilcem. Two Colors, Loveful in Masaje, že tu.

panike. Oh yeah. Ni panike in masaja na kapicu 20 do 8. Dobro jutro sem tistim, ki ste v naši družbi. Čas je, da ugibate z nami skladbo, ki smo jo zavrteli za Caprice Box.

0: Stara banda tudi na ponedeljek 11. 5. ura je 7.41. Skladba, ki smo jo zavrteli vsaj tistih 5 sekund v slogu Stara bande, oddaje legendarne iz 90-ih in zgodnih 2000-ih na Italia Uno, se je odvrtela in seveda ugibali ste številni, veliko SMS-ov je prišlo, to pomeni, da načeloma naj ne bi smela biti težko, ampak kdo ve, če Ingrid, ki je z nami na telefonu, jo je prepoznala. Dobro jutro, Ingrid.
1: Dobro jutro.
0: Kako si?
1: Ma, kar v redu, no, kar v redu, moram povedati. Prvič, to je presenečenje, da ste sploh izbrali mojo številko. Drugič pa ja, kljub drži na Bistrškem, kar v redu. Trenutno sicer na bolniški, mano, se popravlja.
0: Se popravlja, no,
2: ma,
0: dobro.
2: Ma, super.
1: Ja, je.
0: Tako
1: ja.
0: Kot vreme, tudi bolniška.
1: Ja, tako kot vreme, ma ne, ne,
2: ne, vreme se poslapšuje.
0: Ma, ne, ne, bo, bo, dej. Od danes naprej do srede bo vedno boljše, brez skrbi. Pol pa boste
1: ja,
0: slabši,
1: more.
0: No. Tvoje bolniške pa ne bo šla vedno na boljše. Poslušaj, ti si tudi ugibala z nami in skladba, ja. Ki si jo seveda predlagala, oziroma naslov skladbe je...
1: Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Gaga.
0: Od koga?
1: Od Queen.
0: A, od tista, od Queenov?
1: Od Queenov, od kraljic, kraljičnjo. Ja, Queenov.
0: Dobro, kaj, poznaš Queena drugače?
1: Sveda poznam, to je skupina iz moje mladosti.
0: A res?
1: Ja.
0: Si uspel ujeti kakšen koncert?
1: Čuda. Preplesali in prepeli čuda na Queene.
0: A res? Katere so tvoje najljubše od Queenov?
1: Od Rapsodijan dali vse.
0: Aha, okej.
1: Okay. Vse.
0: Torej, od korenin dalje.
1: Je ni, ki ne bi bila dobra.
2: Ma čakaj, si bila na kakšnem koncertu tudi njihovem, ali
1: ne? Nažalost ne, nažalost ne.
2: To marsikdo reče, nažalost ne.
0: Vsi reče, ja, nažalost
1: takrat,
0: ne.
1: Takrat, takrat ni bilo finančnih možnosti, niti drugih možnosti z Edkom delati na kakšen tak koncert. So pa zato kasete svirale, dete, no.
2: Ja, valda, se strinjamo. To je še boljše, ki si lahko prevrtiš za nazaj, na koncertu je enkrat slišiš in čau.
0: Basta.
1: To pa je tak, sem najhujše je bilo, kadar smo teli snemati, kad smo prve takte na radiju ujeli, pa smo imeli pripravljeno kaseto, ne. Pol pa so spustili 2-3 takta, pa reklamo, pa pol so spustili pesem, so pa pred koncem končali. Oh my god, koliko živ smo zgubili.
2: Pa do časa, samo da je bil prostor na kaseti, to je važno, da je lahko posnel vse reklame zraven.
0: Okay.
1: In svinčnik vtakne noter, da smo zavrteli pa par centimetrov traka nazaj.
2: To je res, ja.
0: Drugi cajti, to mladim ne bo niti pojmljivo, kaj šele, da bi si lahko to res kakorkoli doživeli.
1: Ufo za današnje mlade.
0: Ufo. Ingrid, tvoj odgovor za Capri's Box, za Lunchbox, za copate številke 41,5, za... Capri-sov Bluetooth zvočniček je... Pravilen!
1: Wow! Današnji mlade.
0: Ufo. Ingrid, tvoj odgovor za Capri's Box, za Lunchbox, za copate številke 41,5, za Capri-sov Bluetooth zvočniček je...

0: Hvala, hvala enako. Tudi vi, mislim, ste redno z mano. Od minute, ko se stanem, najprej vžirem radio. Celo tako vam montirano, da kadar upalim lučko kupalnici, se ujavi tudi Radio Kapri. Super, hvala vam, hvala vam.
1: The best, Ingrid. Ti bomo še kaj dodali v Kapri's Box, ki nas si nam zdaj tako popožilo dušo.
0: No, vi ste tako fest, no, vi ste tako fest. Hvala lepa, res.
1: Hvala, Ingrid, tudi tebi, da si sodelovala. Ostani z nami na liniji, medtem pa boš seveda užgala luč na WC in poslušala Radio Gaga and Queen.
0: Non stop svira.
1: Dobro, zmenjeno. Glavno, ostani z nami na liniji, hvala ti. Bodi dobro.
0: Bom, hvala.
1: Radio Gaga in Queen za Caprice Box na ponedeljek 11. maja.

0: Moram priznati, da mi je imeti take poslušalke in poslušalce konec koncev, kot je Ingrid, zelo prijetno. To je tista moč, ki nam jo dajejo, zato da lažje ostajamo ob 5 zjutraj. Te spravijo dobro voljo. Ne samo ti njih, ampak predvsem oni tebe.
1: Ja.
0: S tem, ko spok, ne bo govoril, kaj je vse povedala izo netra, kaj smo se pogovarjali še po telefonu, ampak skratka res. Prikupna Ingrid, upam, da bo bolniška čim prej mimo, ali pa da bo čim bolj prijetna bolniška, da boš lahko se tudi dobro spočela. Tu je to včasih prijetno.

0: to paša, ne?
1: Dobrih 10 minut je še do 8. Capri's Box se vrača naslednji teden v ponedeljek. Pangos bo zdaj povedal, kaj vse je na cestah.
2: V glavnem, 11 km dolg zastoj proti prestolnici od priključka Vrhnika naprej se zaštopa, 15 minut zamude tudi proti gor. Tako da dejte iti počasi, previdno, toliko prije doma, ker so tudi ceste spolske in mokre.
1: Dobro, kmalo še ena klasika, ki je sicer malce manjša kot Radio Gaga od Queenov, ampak je z leta 96. Is you. Brian Adams, ki letos prihaja v auditorij, za tiste, ki ste bili mogoče lani v Pulski areni, boste lahko doživeli ponovno. The only thing that looks good on me is you. Stanite z nami.
3: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
4: 18 Caprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiocapris.si.
3: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
4: Capris.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
8: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
7: Simak-keramika.si.
9: Prisiljena razmišlja.
10: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
13: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Rekoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
14: Več na visitkoper.si.
15: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
16: Ej, ste že zrihteli majce za zaključek leta?
17: Ma dej, ma kje, ma moj majco preraste v ene meso.
18: Ma moj je kvenšti kadent, rabim pa najmanjšo številko.
16: A moja če bela, če ni roza, ni šans, da obleče.
19: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
1: Color Print, tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majce, ki povežujo razred.
8: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
20: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
21: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
20: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno! Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
22: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
23: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
0: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
4: To je Capris Retro.
9: In to so Capris 90.

0: najti veliki nakupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Kot kaže, je začelo ponovno deževati, to smo tako ali drugače pričakovali, deževalo bo po večini tega ponedeljka, potem jutri bo že malce bolje, po sredo naj ne bi deževali in imeli naj bi tudi nekaj sonca. Danes dež in veter, vse se bo nekaj dogajalo, skratka, vse to se očitno mora zgoditi na ta 11. maju, ta ponedeljek, ko je seveda tako ali drugače že vse po svoje post-vikendaško. No, 16 stopinj trenutno v Kopru, kot tudi v Luciji, 13 v Ilirski Bistrici in 13 imamo trenutno tudi na Kozini.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 8 je.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti doslej evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Špansko ministrstvo za zdravje je sinoči sporočilo, da je končan precej intenziven dan, v zdanje namreč potekalo izkrcavanje ljudi iz ladje, kjer je izbruhnil andski sev hantavirusa. V manjših skupinah so jih oblečene v zaščitna oblačila in maske, s čovni odpeljali v pristanišče, nato pa jih z vojaškimi avtobusi prepeljali na letališče, odkoder so s posebnimi letali poleteli v različne države. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Spomnimo, ladja Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka. Lokalne oblasti na španskem otočju v Atlantiku so se predtem sicer odločno uprle v plutju ladje v pristanišče, ki je bila zato nekaj časa zasidrana na odprtem morju. Sicer pa lahko simptomi vključujejo vročino, izjemno utrujenost, bolečine v mišicah, bolečine v želodcu, bruhanje, drisko in težko dihanje. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranske predloge za končanje vojne na svojem družbenem omrežju označil za popolnoma nesprejemljive. Nikoli se ne bomo uklonili sovražniku in če se govori o dialogu ali pogajanjih, to ne pomeni predaje ali umika, pa je na omrežju X napisal predsednik Irana. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo letos odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov, pri južnih sosedih pa bo dopust preživela več kot polovica vprašanih. Poglejmo še šport. Slovenski jadralec Toni Vodišek bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medalje v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro.
3: Ta trenutek na naših cestah še vedno zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 11 km je dolg, pa 15 minut zamude na vaš cilj, tako da srečujem počasi, če še karkoli smo tu.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
7: to je to.
6: Če izrečeš besedo alora vsaj 5-krat na dan,
7: ejo.
6: In če se zjutraj zbujaš s kaprisom,
4: potem si naš.
6: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
4: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
8: Dobro jutro.
9: Jutro.
3: Da, leto vreme.
10: No ja, mu kaj zdaj to?
3: Zdaj kar naenkrat je prišlo prav. Mama mi je na kvacon je prišlo. Skratka, danes v tem ponedeljku, če vas vreme vleče dol, naj vas ne, ker vas bo pangoskop dvignil nazaj gor. Je vseh 12 znakov že na svojih mestih?
10: Ja.
3: Ja, že imaš vse?
10: Mhm.
3: Super, torej si pogledal dobro. Kako si pa spogledal zvezde?
2: Kaj kako? Že deževalo malo včeraj.
10: Ne povem?
2: A ja, ti imaš
10: imam
2: nekaj?
10: Uni teleskop, ki je vodoodporen.
3: Se ti predstavljam z onaj z daljnogledom ali pa z, ne vem, z nekim teleskopom, ki gledaš v nebo in...
10: Ja,
3: in zunaj držuje.
10: In zunaj držuje.
3: Po dveh hitih boste slišali, torej Pangosko prihaja za vse fene TV serije Friends, The Rembrandts, še prej pa Bruno Mars.
7: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single. I just might.
8: Radio Capris.
9: Hey, that's all I need.
11: Koša Mona.

0: I'll be there for you, tako kot tudi naš Pangos, ki je tukaj za vas in vam pove vse, kar gre vedeti o zvezdah.
1: Dragi poslušalci, dovolite, da vam razkrijemo vašo prihodnost.
0: Ajde, daj.
1: Mogoče boste danes našli ljubezen.
0: Mogoče.
1: Ali pa samo izgubljeno nogavico.
0: A ja?
1: To ni samo horoskop.
0: Kaj pa?
1: To je...
0: Kaj?
1: Pangoskop.
0: Aaaa, Pangoskop ob 8.12. 11. maj ponedeljek, torej vseh 12 znamen po vrsti razporojenih, komu kaže najslabše ta teden?
2: Komu?
0: 12. mesto?
2: Mislim najslabše, vse noben je neki slab.
0: Vse je dobro, to je.
2: Ja.
0: Ampak kdo je 12?
2: Rak.
0: Ok.
2: Čustva bodo intenzivna, jokal boš zaradi reklame za živelsko trgovino. In potem še zaradi cen češen. Nekdo iz preteklosti se vrača, verjetno zato, ker je ugotovil, da si še vedno edini, ki odgovarja na vprašanje, kaj delaš?
0: Aaaa, tako. In si naš ali odgovoriš, če si rak?
2: Če odgovoriš, ker si edini.
0: A, ker si edini.
2: Ja.
0: Ne smeš, da zdaj ponovim sina, jo. Dobro.
2: Sina, jo.
0: 11. mesto.
2: 11. mesto gre strelcem. Tvoja želja po avanturi bo ogromna, tvoja denarnica pa bo rekla, ustavi se. Obstaja velika možnost, da boš spontano šel nekam in še potem 3 dni se pobiral psihično, fizično in finančno.
3: Oh my god!
2: Oh my god! 10. mesto gre dvojčkom.
0: Dobro.
2: Ta teden boš imel 2 osebnosti. Ena hoče meditirati, druga hoče dramo. In obe bosta aktivni hkrati. Socialnih omrežij in teži pogovori, tega se boš fulj izogibal.
0: Pa v bistvu, dokaj normalno.
3: La Madonna!
0: Ja, dokaj normalno, no.
2: Devica na 9. mesto.
0: Ne.
2: Kot ponovadi, vse boš analiziral.
0: Ja.
2: Dobesedno vse. Nekdo ti bo napisal ok in ti boš naredil celo FBI preiskavo z 18 teorijami zarote.
0: Ja, res je.
2: Probaj si vzeti pauzo. Svet ne bo razpadel, če ne boš postal lastnik točno tiste nove bioklimatske pergole, ki se tako močno želiš.
3: Bežarsko, če!
0: Ta je malo podla, ne?
2: Ni podla.
0: Ta je podpas.
2: Ni podla.
0: Ta je podpas. Au.
2: Na 8. mesto so biki.
0: A, dobro, nisi daleč.
2: Nisem daleč.
0: Nisi daleč.
2: Tvoje finančno stanje je trenutno, če gre kartica skozi, je to zmaga. Zelo si občutljiv, še posebno, kot ti nekdo poje nekaj sladilnika, potem postaneš John Wick z jogurtom v roki.
0: Dobro, ti imaš eno ful veliko srečo.
2: Kaj?
0: Ti imaš prazen hladilnik.
2: Imam prazen hladilnik, ker ne gre kartica skozi. Kaj še 7. mesto?
4: Pa koga sploh kaj zanima?
0: Ja, ne, zanima. Kdo je zdaj 7. mesto?
2: 7. mesto.
5: Ne, meni to za devico mi je bilo ful všeč.
2: 7. mesto, Oven. Ta teden boš imel energije za 3 ljudi, motivacije pa za pol krompirja.
5: Surovega.
2: Ja. V ponedeljek boš rekel, grem samo za 10 minut ležati in se zbudil v sredo. Ljubezen, nekdo te gleda tako, kot ti gledaš burek ob 2 zjutraj.
5: Najte si osebo, ki vas gleda, kot nekdo gleda burek ob 2 zjutraj.
2: Ja.
5: Tisti, ki je žural cel večer.
0: Ja. Recimo.
2: In napište to na prsten.
5: Ja.
0: Dobro,
5: ti si moj burek.
2: Graviram.
0: Ti si moj burek.
3: Je una cagata pačiška!
0: Pa ne, ni res. Ok, dej, še malo pa druga polovica Pangoskopa, že čez nekaj trenutkov tukaj nekaj hito. Junata, Ženik in Senex. So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: Somber in Potential na Kapricu 8.22 na uri in 11.05 na koledarju. Dobro, za vse tiste, ki se odpravljate na pot, budite previdni, ker so ceste mokre in spolske. Je tako, Pangos?
1: Tako je in pa tudi nekaj gneče je proti prestolnici, 5 km dolg zastoj, 10 minut zamude od priključka Vrtnika naprej.
0: Jaz bi predlagal, da ste mogoče še toliko bolj pozorni, predor Dekani je zaprt vozni pas in budite pozorni tudi razcep Srmin, priključek Črni Kal, kar ti tam potekajo dela in zaradi tega je tudi tam zaprt vozni pas. Previdno, nič 8.7, da veče še kaj opazite. Matija Bazar. Na naši playlisti že čez nekaj trenutkov ti sento, te čutim, te čujem, te slišim. Vse to kmalu. Ostanite z nami. Kapris.
2: Kapris. Čau, Mitja iz Lucije tu. Vsako leto, ko me čakam dopust, otroka damo ven iz vrtca en teden prej, da bo jaz zdrav in potem zboli točno en dan preden ima zajet. Ma bala, res.
3: Obala je zakon in Mitja je zakon.
4: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
8: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
7: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
9: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
10: Merkur, ker je lahko še boljše. Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
11: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
12: Več na visitkoper.si.
13: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
14: Akcijske cene vozil BMW in zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
15: Ma ku lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
16: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
15: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
14: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
17: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
18: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
19: Dobrodošli v AMZS.
20: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
21: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
3: To je Kapris Retro. Retro.
1: in to so Kapris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Na vinogradniški poti v Ankaranu trenutno 16 stopinj, dežuje in to gre pričakovati še vse do poldne, potem se bo nekoliko umirila, proti večeru ponovno začelo deževati. Jutri bo sicer spet deževalo nekoliko manj, v sredo pa naj ne bi. Tako da za začetek imejmo to v mislih in manifestirati, predvsem pa manifestirajmo, da bomo imeli vse lepše vreme vsaj proti vikendu.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za eno stavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Dobrega pol leta potem, ko sta zaposleni grobo kršili zasebnost in intimnost dveh oskrbovancev v Deosovem centru starejših, so policisti končali preiskavo. Dve osumljeni so tožilstvo ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Fotografija intimnih trenutkov je krožila tudi med sodelavci ovadene dvojice. Zoper obe osumljenki je bila podana kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo v Kopru. 23. maja se že tradicionalno odpirajo vrata Luke Koper s pristaniškim dnevom. Več Marina Jelen, vodja področja odnosov z javnostmi.
4: Leto se pristaniški dan znova vrača v mesto, na Vukmarjev trg. Organiziramo ga točno na rojstni dan Luke Koper, 23. maja. Tako kot vsako leto so na voljo različni ogledi v pristanišča z avtobusom, z ladjico, s kolesom in z avtobusom seveda posebni ogledi kontejnerskega terminala in vadbenega centra, tega si boste lahko gledali prvič. Podrobnosti programa bodo znane že v kratkem in jih boste lahko spremljali na spletni strani Živeti s pristaniščem. Bomo pa prijave odprli neposredno pred pristaniškim dnem, predvidoma teden dni, tako da spremljajte tudi Radio Kapris, kjer boste lahko dobili vse podatke za čim hitrejšo prijavo.
1: Še vedno zastoj na primorski avtocesti od priključka Vrhnika naprej proti prestolnici, 5 km je dolg, 10 minut tudi zamude na vašo destinacijo. Če slučajno še karkoli, nam lahko to sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Trenutno pričakovanje še drugega dela Pangoskopa, ko bomo slišali še šest najboljših zasedenih mest.
8: Kaj je?
1: Ne, jaz tukaj naša Manca je prišla v studio, da bi nekaj povedala, glede na to, da še glodano pol svoj zajtrk je samo zamahen z roko.
8: Spremljeno.
1: Že vi, ne?
8: Ja. Kaj ješ nekaj na K? Kačo... Kaj? Kačofe?
1: Kačofe, artičoke je.
8: Kačofe.
1: Ja, pa še verjetno še, maj, še kaj drugega zraven. Glavno na drugi del Pangoskopa po dveh hitih, ura 8.35, The Calling, tako je zdaj pa Taylor Swift.
9: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my new song, Opalite.
2: Radio Kapris.

0: Wherever you will go in the call in 8.42, 11. maj čas je za to, da nadaljujemo z pangoskopom, torej od 6. mesta naprej. Kdo je na 6. mestu?
1: Ok, ja, tako na 6. mestu je vodnar, ki pravi takole. Spet boš imel energije za tri ljudi, motiva... Ne, to je oven, to sem že. Šesto mesto vodnar. Spet boš imel idejo, ki je ali genialna, ali pa popolnoma ilegalna. Ljudje te ne razumejo, ampak iskreno tudi ti sebe ne vedno. Nekdo te bo vprašal, zakaj si tak, in odgovor bo, kaj te briga. To je vodnar.
0: Vodnar.
2: Okay.
0: Dobro, smo razumeli. Zdaj.
2: Naprej.
1: Peto mesto, škorpion. Nekdo ti gre na živce, že samo zato, ker obstaja. Energija tega tedna. Nisem jezen, samo zapomnil si bom to do leta 2047. Privlačen si, skrivnosten in pa imaš malenko strašljiv pogled, zato mogoče ni ravno pravi teden za novo Facebook profilko.
3: Oh my god!
2: Strašljiv pogled. Ma ne, če te slika Jaka Ivančič, zakaj ti vedno izpadeš dober.
0: Samo če si na robu, si malo bolj dobil.
2: Ja. Naprej.
1: Da vam komentiral.
2: Četrto
1: mesto.
2: Nehvaležno.
1: Kozorog.
2: Okay. Tehnica je na prvih treh, torej.
1: Ja. Osredotočen si na cilje. Nihče ne ve katere, ampak zgledaš zelo zaposleno, zato te vsi pustijo pri miru. Tvoj tedenski vibe je, nimam časa za čustva, imam Excel tabelo.
0: Excel tabelo.
2: Če kaj ti pomaga Excel tabela, če... Kaj?
1: Ja, zaposlen si, ne, z Excel tabelo.
2: Aha, kaj, aha, opisuješ notri te neke svoje finančne obrove. Ja,
1: ok. Ja. Očitno podobno pri devicah. Tretje mesto, ribe.
0: Ne, tehnica bi mogla biti tretje.
2: Zakaj?
0: Se heca.
2: Mi nismo bronasti, ne?
1: Ne, ste pa kleni.
2: Nehaj, no, ajde pej.
1: Živiš v svojem filmu, problem je samo, da ostali igrajo dokumentarcu, ti pa v romantični komediji. Ta teden boš ultra zaspan, zaljubljen ali pa boš samo 40 minut gledal v steno ob glasbi Adele.
0: Tudi to paše.
1: Ne, ste pa kleni.
2: Nehaj, no, ajde pej.
1: Živiš v svojem filmu, problem je samo, da ostali igrajo dokumentarcu, ti pa v romantični komediji. Ta teden boš ultra zaspan, zaljubljen ali pa boš samo

0: Te kupre, boš bilo kupra fermenton.
1: Lahko, lahko damo na tvojega Hyundai, damo gor znak od kupre.
2: Ja, ma nima vseh teh dodatkov, jaz hočem še dodatke.
1: Ja, pa bomo dali tudi, da sveti lučka od kupre.
2: Kaj, si misliš, ono, ki si imel komali, veš, ki si je svetlo na zid.
0: Ti si dodatna ja. Oprema, dej.
2: Ja, hvala, Žiga, joj, ki lepo.
1: Te mu vse no. dobiš. Prvo mesto!
0: Kupra na tem mojo mora biti.
1: Prvo mesto!
2: Ja.
1: Ja. Te pripravljeni?
0: Ja.
1: Lev!
2: Bravo! Oh, čeprav mi smo pod znakom, tako da malo ja. Smo zmagovalci.
0: Malo, malo.
2: Ja, ajde.
1: Kaj pod znakom ste levi?
2: Ja, ba.
0: Ti ja. Kalamar.
1: ja, tudi ga je. Pohan. Samozavest ti bo tako narasla, da boš odprl sprednjo kamero po nesreči in si vseeno rekel, uf, model.
0: Naj!
3: Bela Madonna!
1: Ta teden si glavni lik, tudi če gre samo v, hope, v hofer po WC papir ali sirove štručke.
0: Prav ga vidim leva hodit po hoferju z WC papirjem s to muziko spodaj.
2: Jaz tudi.
1: Uf, model.
2: Ja.
0: Dobro.
2: Dobro, kul. Cool. Ne, jaz bi rada doživela enkrat, da ko odpreš prednjo kamero po pomoti.
0: Si rečeš,
2: da, rečeš oh, dobro zgledam. Jo, jo. Ej, to. Ja. To se ne bo zgodilo, ampak...
0: Čuj.
3: No l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato.
2: Tako negato.
0: Simo, Pangoskop se vrača že na 7 teden, 8:47.

0: za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Corta Baru v Ankaranu
0: na prvem Caprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo prek obrazca na spletni strani radiocapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Corti.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
8: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Vina Koper live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
0: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
4: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
5: Dobro jutro.
6: To je nasmejano jutro.
7: Dobro jutro.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Torej, danes bo še oblačno in deževno, nekaj pauze od dežja med 13 in 15 uro, potem bo spet dež, tako da pripravite se tudi na tako vremensko sliko. Kar se pa tiče jutrišnjega dne, že nekoliko bolje, sreda bi menda bilo celo najbolje v tem tednu, če izpustimo nedeljo, ko bo spet nekaj sonca. Skratka, muhast maj imamo pred sabo. 16 stopin trenutno v Ankaranu, kot tudi v Sočovljah, imamo 12 stopin v Postojni in 13 v Ilirski Bistrici.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Urej 9.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, s kolegi iz šestih zahodnobalkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali iz ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Poglejmo še šport. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Mark Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu. Marqueza čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije.
5: Imamo nekaj gneče tudi zaradi del in pomičnih zapor. Na primorski avtocesti se na Vžeče razdrto, tam je zmeničen enosmerni promet zaradi pomične zapore. Prav tako tudi po regionalni cesti poteka košnja trave do 15. ure. Imamo tudi od Kopra proti Ljubljani, predor Dekani v smeri, se pravi Kozine, zaradi del zaprt vozni pas. In pa še podobna situacija se dogaja od Kopra proti Ljubljani, razcep Srmin, priključek Črnikalja, tam je tudi zaradi del zaprt vozni pas. Srečno, previdno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
6: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
7: Ja.
6: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
8: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
6: Potem si na pravem mestu.
3: To je vaš najljubši jutranji šov.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
3: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: One Direction prihajajo, tudi Miles Smith, potem pa bo čas počasi tudi za čestitke in za merendo. Urej 9 pa 5 je 11. maj. Kdo danes praznuje, dejte mi posla čestitko. Si lačen?
5: Ja.
1: Je že ura, ne?
5: Ja, ura kruli.
1: Ura kruli?
5: Ja.
1: Če ura kruli... Menjaj baterije. Hey, I'm Mel Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand. If you got a night to feel alive, then baby, stay. Kapris.
11: Obala je zakon.
12: Obala je zakon.

Story of My Life in One Direction ob 9:50. Čestitke Afna Radio Capri.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite in zaželite kaj lepega narediti za tiste, ki danes praznujejo. Medtem pa damo še nekaj hitov, že če smo pri One Direction, kmalo Zayn in Sia, še prej Weezer, tako zdaj pa Kygo in Khalid. Save My Love. Dobro dan, sem skupaj.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu. To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro, dejte, gospod, kaj lahko greste, prosim, dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
8: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila?
9: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
10: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
0: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
11: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
12: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
15: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
16: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
15: Tačka, za brezskrbne sprehode.
17: 3, 2, 1.
18: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Teniški klub Luka Koper predstavlja
22: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, tenis center Bonifica.
23: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
0: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Pa dobro. Nekaj sončnih žarkov pronica skozi sivino in skozi dež, ampak vsekakor dejte se navaditi na to, da ta teden bo pač tak malce bolj muhast, kot kaže, bo tako vas mesec, ampak dajmo zdržati, bo bistveno lažje. 16 stopinj še vedno piše, da imamo tudi pri Strunjanu, tam pri Krožnem, če prihajaš dol z Valete ali pa z Belvederja, važno je, da pridete na svoj cilj. In če je to nekje na sončni strani, držim pesti, da boste na sončni strani tudi vi. Če na drugo pa v sredo.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij z blizu 130 tisoč potniki in 61 tisoč člani posadke. Turistični in pristaniški delavci napovedujejo uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. Da je slovenska obala za tovrstne potnike izjemno privlačna, potrjujejo tudi gosti, ki so nad mestom navdušeni. Na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper poudarjajo, da imajo enodnevni obiskovalci z ladij največji učinek pri dnevni potrošnji v mestnem jedru. Mestna občina Koper bo za projekt obnove atletskega stadiona na koprski Bonifiki prejela 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Po koncu celovite obnove, ki je predvidena do konca leta, bodo uporabniki stadiona imeli bistveno boljše pogoje za treninge in tekmovanja. Mestna občina Koper je sredstva za skoraj 1,8 milijona evrov vredno naložbo zagotovila iz občinskega proračuna, pred dnevi pa je prejela obvestilo o uspešni prijavi na javni razpis. Celovita obnova atletskega stadiona, ki bo med drugim zajela novo atletsko stezo, novo travnato površino in novo atletsko opremo, se je začela že pred dobrim mesecem dni in bo predvidoma zaključena do konca leta.
1: Mokre in spolske ceste kliče po temu, da ste dodatno previdni. Dela potekajo trenutno na relacijah predor Dekanji v smeri prestolnice in v isti smeri tudi razcep Srmi in priključek Črnikav. Vozni pas v obeh primerih, postoje na Studene, Citak, potekajo dela v obeh smereh in pa še senožeče razdrto tam na tistem koncu, nekje je danes tudi kosijo travo. Kar se tiče vaših obvestil, saj zaenkrat nobene večje prometne posebnosti, gneče tudi ne beležimo z izjemo postojanskega konca. In to je to. Če še kaj opazite, smo na voljo.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu.
4: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Dobro. Smo pri čestitke, vse najboljše, kakorkoli že pač. Napišite nam, kdo danes praznuje rojstni dan na 11. maj. Alora, pravkar, čisto sveža je prišla. Naja, danes praznuješ Sweet 16, naj ti bo sreča naklonjena in da boš lepo zvozila prvi letnik v šoli. Vse najboljše, radi te imamo. Vsi tvoji so napisali za Najo. Čestitke za Najo in čestitke tudi za vse tiste, ki tako kot naj praznujete 11. maja. Adam Hrabar danes praznuje, je povedala naša Lenka, vse najboljše, veliko zdravja in to mu želi celotna družina Hrabar, pa da bi prstki še naprej tekli po klavirju. Ok. Kdo še praznuje? Čakaj, da pogledam na svojem. Danes ima Johnny Janez Kaza rojstni dan, pa upam, da bo zaigral več kot samo 500 metrov, predvsem pa da bo igral še dolgo, dolgo, dolgo in da bi še kdaj skupaj lahko delila odr. Johnny, vse najboljše. To še praznuje, izveš takoj po treh hitih, ko bomo seveda nekoga tudi poklicali. Prihajajo Blue, Benson Boone in Alex Warren.
0: To je Kapris.
5: My name is Alex Warren and I make music.
6: Ma koša, ragazzo.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Foriserija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Tim.
3: Ja, dobro dan, kaj je to? Barbara?
2: Ja.
3: Čau, kličemo iz... Kaj, vi ste naročili torto, ne, za ta teden?
2: Ja, smo.
3: Aha, za kdaj pa?
2: Za 16.5.
3: Kaj to, kao, to soboto?
2: Ja.
3: Ja, imamo eno manjšo težavo, ker nam so sporočili včeraj, da ne bojo nam dostavili sadja. Vi ste imeli jagodno?
2: Ja, sem imela jagodno, kaj to, kaj sem hec za danes, kaj je poseben dan.
3: Kaj sem poseben dan?
2: Ne vem, zame je poseben dan.
3: Kaj, ponedeljek je in kaj? Ne, ne, res vam pravim, ker delamo plan za cel teden in kot vidim, nam ne bojo dostavili jagod ta teden. Ne vem, kako ste se vi to zmenili, s kom ste se to menili?
2: Posličarko.
3: Ja, ne, jaz dejam torte.
2: A videla si torte? Ja. Ma, meni je bilo rečeno drugače.
3: Ne, samo ni, jagoda nam ne bojo dostavili, kaj menimo lahko kaj drugega, da mu gor.
2: Lahko, maline, borovnice, sem rekla, tako.
3: Imamo zdaj eno novo češnje.
2: Ja, dobro. Nisem še probala češnjevo, res. Ok, zavitek češnjev ja, od moje tašče in to zelo dober, ampak torto pa ne. Kaj bi vam ratalo s češnjami?
3: Češnje ko jagode, kaj isto je.
2: Ha, dobro.
3: Ja, tako da imamo eno češnjevo, ki sicer ne gre tako dobro kot jagodna, ma vseeno je kaj, rdeča je, dobro je.
2: Ma ne bo, za kogar je dobra bodej.
3: Ma ne, ne, ma to je za vas, a za koga drugega?
2: Ma zame, zame. Ne vem, zdaj razmišljam, če jaz prižgem tle Radio Kapris, ki ga poslušam drugače, ne? Nisem še prižgala danes, ker sem imela malo džumbusa zjutraj.
3: No, prižgite, kaj? Kamo vezi to?
2: Ja, ja, dovidim.
3: Kaj, če vam damo to s češnjem i načo sirom, bo v redu?
2: Mali značo sirom, to ne gre skupaj, ne.
3: Ah, to rečete vi, rečete unim u Mehiki, ki to je, jo.
2: Ma kdo me to zaje***o?
3: Ja, sem Danimir iz... Gospod Barbara.
2: Ja, ne vem, kaj grem kam drugam, lahko odpovem naročilo.
3: Ma mi imamo ful tort,
2: želela,
3: vi ste se zdaj zapičili...
2: Ta torta ful dobra, res.
3: Ja, ma vi ste se zdaj...
2: Želim, ker prav poseben dan, ja, kaj.
3: Zapičili ste se v to jagodno, nam so rekli, da se prevrl kombi s temi jagodami in kaj ne naredim zdaj?
2: Dobro, in kaj se zmenimo?
3: Ja, ne vem.
2: Jaz imam zdaj delati to danes, tako, malo za začet.
3: Kje delate?
2: Ma, ne bom povedala zdaj, kje delam.
3: Zakaj ne?
2: Kaj? Zato, ja.
3: Zakaj ne poveste, kje dejete? Kaj dejete za FBI?
2: Daleč od tega ne bi bila tukaj, me ne bi našli.
3: Kaj res, ma kaj ni bilo lepše na upravni noti v Izoli?
2: Lepo je tudi tukaj, ma je pa bilo lepo tudi na upravni noti, sploh zaradi mojih punc.
3: No in te punce te izredno pogrešajo, draga Barbara, in ti želijo vse najboljše in tako zelo močno te pogrešajo, da so ti čestitko na Kapris poslali.
2: Mami, ama hvala, Žiga si ti, ne? Sine.
3: Sine.
2: hvala, hvala moje pupe, hvala.

0: Ja,
1: Barbara, vse najboljše, ne? Zdaj si nel mezzo del cammin di nostra vita, bi se lahko reklo.
0: Res je.
1: In, vrata bojo po mojem vedno odprta zate tam, kot tudi v Fori seriji na Šaredu, kjer te seveda čakajo pice za kot slavljenki dneva.
0: Hvala lepa, hvala vam in hvala mojim puncam.
1: Dobro, Barbara, dobro. Ti se lepo okay, imej, hvala, pride bon na dom in uživaj še naprej.
0: Hvala, ala, lep dan.
1: Enako, najde. Čau, čau, čau.
0: Čau, čau. I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
1: Obala je zakon in Teo je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Vsi v Cineplex.
4: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnosti po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
5: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima. Ena edina in

0: Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov, to ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
1: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
2: Porsche Koper.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
8: Kia Benčič.
9: Na Benčič.
10: Na Kio Benčič.
11: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
12: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
13: To je Kapri.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Vreme se je nekoliko umirilo, a še vedno čakamo pošiljko dežja, ki bi naj prišla po kosilu, potem mogoče bomo od dveh naprej imeli kratko premirje ponovno in sporo spet drž. Skratka, danes bo zelo, zelo živahno in brvito, kar se tiče vremena. Dejte izkoristiti sicer torej ta dan za početi vse tisto, kar potrebujete narediti, pa niste uspeli, ker vas je lepo vreme mamilo in niste bili prav nič doma. Skratka, v tem trenutku 17 stopinj v Kopru, 13 deževnih v Ilirski Bistrici, 13 deževnih tudi v Postojni in kot kaže, jih imamo 17 na punti v Piranu.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je 10. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlog, ki posega v 10 zakonov, poleg nekaterih ukrepov za grozečo energetsko krizo, vsebuje tudi številne sistemske rešitve s področji, kot so davki in socialni prispevki, ter zdravstvo in pokojninski sistem, njihov cilj pa naj bi bil hitrejši razvoj države. Nad zakonom visi tudi napoved sindikatov in levice v začetku zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa, skupaj s policijo bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. V prometnih nesrečah je lani umrlo 8 kolesarjev. Zunani ministri EU bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti v luči konflikta med Združenimi državami in Iranom, pri čemer Evropo skrbi predvsem dolgotrajna zapora strateško pomembne hormuške ožine. Zaključujemo pa na domačih tleh. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo benzin pocenil za približno 8 centov, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov, za 5 do 8 centov pa naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje.
3: Senožeče razdrto na regionalni cesti imamo izmenični nesmerni promet zaradi košnje trave. Dela potekajo predor Dekani v smeri prestolnice na voznem pasu in tudi na voznem pasu med Srminom in Črnim Kalom. Drugače pa nič kaj novega, če povemo, da je gneča še vedno tam na območju Postojnskega, predvsem za tiste, ki peljete proti Kopru. Previdno in strpno.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Hi,

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
0: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
2: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
0: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
1: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
0: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
6: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
0: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
7: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Toni Cetinski.
9: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: V nedeljo, 17. maja, vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo, 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
2: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
2: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
4: Caprice.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Kam danes?
2: Gledališče Koper vabi ob 18. uri na predstavo Martin Krpan reši Dunaj, in sicer po Franu Levstiku. Nastopa gledališče Koper v sodelovanju z mestnim gledališčem Ptuj. Medgeneracijsko središče Ankaran ob 17. uri vabi na delavnico ročnega tkanja. Mestna knjižnica Izola pripravlja ob 19. uri predstavitev knjige Bližina na recept, in sicer avtorice Helene Šuklje. Zaključujemo pa v Hiši Trtini v Piranu, kjer bo ob 17.30 festival Parola nel mondo in gre sicer za prvo srečanje mednarodnega pesniškega festivala.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Ja, danes je vreme definitivno mokro, dežuje in tudi deževalo bo. So pa termometri še vedno kar prijetni, in sicer ta trenutek 17 stopinj kažejo v Izoli in pa 14 stopinj na železniški postaji v Postojni. Kot že rečeno, jutri še dež, tudi je nekoliko nižje temperature, zjutraj bo okoli 3 stopinje čez nulo, potem čez dan pa tam okoli 10, kar pomeni, da se bo tudi rabilo malo več obleč. Skratka, dež ves teden, šele prihodnji teden pričakujemo nekoliko bolj suho vreme in pa tudi lepše. Zgodila se je prometna nesreča, če se pelješ po primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda. Tam je tudi oviran promet, imamo pa tudi zastoj od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, ta je dolg 6 km, enih 15 minut zamude se vam pozna na vaši končni destinaciji. Če še karkoli, oziroma če še karkoli opazite, pa nam lahko to javite.
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Do the light dance.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Moj, jaz sem tako zaljubljen.
6: Kaj res? Odej, jaz sem tako zaspan.
7: Odej, veste kaj, pejta.

0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za eno pravek manj.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
5: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
8: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
9: Več na visitkoper.si.
10: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Kam, če ne k nam? Kia Benčič. Ulica 15. maja 10B, Koper. Kjer je Kia doma.
5: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
13: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
14: Kapris.
15: Kapris.

0: prinašajo samo
1: male skrbi.
0: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Dež in pa dobro bo tudi dež, vse do naslednjega tedna je napovedano takšno vreme. Danes sicer še nekoliko prijetne temperature, jutri pa že kakšno stopinjo manj. In sicer ta trenutek jih imamo 18 stopinj v Kopru, 13 stopinj v Ilirski Bistrici, 17 stopinj v Izoli. Jutri nekoliko manj, kaže, da bi bo jutri zjutraj okoli 3, 4, 5, potem čez dan pa nekje do 14 stopinj. Dežnike boste potrebovali kot že rečeno ves teden in pa tudi kakšno majčko več.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: 11. ura.
4: Ura je 11. Dober dan, želim Jana Pogančnik. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se jutri znižale. Po izračunih financ se bo benzin pocenil za približno 8 centov, dizelsko gorivo med 5 do 8 centov, za prav toliko naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. NATO je poglejmo, vojna v Ukrajini se bliža koncu, je v soboto ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, ko bodo seveda izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. V Kanu se bo jutri začel 79. mednarodni filmski festival. Za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu se bo letos potegovalo 22 filmov. Festival se bo sklenil 23. maja. Hollywoodski pločnik slavnih pa bo dobil novo zvezdo. Tokrat so jo namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus. Pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti, dobila 22. maja. Kot so utemeljili organizatorji, je slednja trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacije mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje in tudi neustrašno ustvarjalnost.
2: Predvsem spolske in mokre ceste danes, tako da dajte biti previdni in počasni. Drugače pa je prišlo do prometne nesreče na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaprt je tudi desni vozni pas. Za osebna vozila priporočajo izvoz Unec, da nastanete v kakšni gneči in v dežju. Tako da previdno in počasni, če še karkoli smo ti na voljo že na znano telefonsko številko ali pa Facebook Promet za obalo.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: To je Kapris.

0: Koper predstavlja športni ponedeljek na Kaprisu.
1: Pričenjamo na nogometnih zelenicah. Nogometaši Kopra so s tesno zmago proti finalistu pokala potrdili drugo mesto. Končni izid Koper Aluminij 1-0. Se pa je od koprskega dresa poslovil nekdanji reprezentant Nik Omladič, predsednik Ante Guberac in pomočnik športnega direktorja Enej Jelenič sta mu ob tej priložnosti v zahvalo podarila u okvirjem podpisani dres Kopra številko 75. Selimo se v drugo slovensko nogometno ligo. Z današnjo tekmo med Gorico in Dravinjo se bo sklenil 28. krog. Biljenci so sicer v soboto zabeležili minimalen poraz v Ljubljani proti Iliriji, Dekančani pa so včeraj doma visoko ugnali Slovana. Rokomet dvorana Bonifika je bila konec tedna prizorišče sklepnega dejanja sezone pokala Slovenije za rokometašice. Po pričakovanju so se svojega 30. naslova v zgodovini v visokem slogu razveselile rokometašice Krima OTP Group Mercator, ki so bile v finalu 36-20 boljše od Ljubljane, no tretje mesto je po zmagi proti gostiteljicam pripadlo Mlinu Test Ajdovščini. Se pa klubska sezona za slovenske rokometaše bliža vrhuncu. Izolani bodo v vsakem primeru morali narediti še nekaj korakov, da se po eni sezoni vrnejo v prvo B ligo, kjer jih čakajo Koprčani. Srebrni olimpijec Toni Vodišek danes začenja z nastopi na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo. Pred tekmo je Koprčan dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu, ki bodo leta 2028. V mestu Travnik v Bosni in Hercegovini pa je v soboto 9. maja potekal kvalifikacijski plesni turnir. Na njem si je Gaja Ranžman iz društva Plesni Spekter na drugi tekmi skozi polfinale priplesala prvo mesto, tako v standardnih plesih kot tudi v latinsko-ameriških. Občutkih po zmagi in konkurenci pa je povedala.
2: Občutki ob zmagi so zelo čudoviti. Všeč mi je, ker sem v bistvu naredila prestop z mojim znanjem v plesu in zelo ponosna na sebe, bom rekla. Konkurenca na izgled se je zdela težka, ampak potem v plesu pa, ne vem, je bilo kar naporno.
0: Z Luko Koper lažje do zmage.
3: To je Kap.

0: Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno, je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
3: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
6: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
11: Nočem vedet.
10: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
11: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
10: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Ankaranu pogrešajo črno muco, stara je 12 let, zelo prijazna in neboječa, vendar ne pozna okolja. Izgubila se je v Ankaranu na Oljčni poti, blizu centra za multiplo sklerozo. Ukolikor ste jo kje zasledili, pokličite Irino na številko 041-224-359. Pred dnevi pa je bila na avtobusni postaji pri stadionu na klopci pozabljena modra športna torba s teniskami. Torbo je najditeljica odnesla na avtobusno postajo Koper, kjer bo seveda počakala lastnika, ukolikor se ta še ni našel.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Ja, dež bo padal še, tudi ta teden je napovedano na takšno vreme, drugače ta trenutek v Kopru je prenehalo deževati, ampak vseeno dejte med vedno dežnik sabo, ker nikoli ne veste, kdaj bo spet lahko začelo. Drugače termometri ta trenutek, 16 stopinj na Tržnici, tu v Kopru pa 13 stopinj v Postojni. Kot že rečeno, do prihodnjega ponedeljka bomo imeli deževno in mokro vreme. Če pogledamo še stanje na naših cestah, na primorski avtocesti se je pred časom zgodila prometna nesreča, pred Postojno proti Kopru je tudi zaprt desni pas zaradi tega, tako da za osebna vozila priporočamo, da uporabite izvoz Unec in se odpeljete po regionalni cesti. Prav tako nastaja tudi zastoj v obe smeri, tako da dejte se tudi temu izogniti. Srečno in počasi, če še karkoli, smo tu.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To je Sixpack na Kaprisu.
0: Na Kaprisu.

0: Ciao, sem Martina Skoštabone. Allora, ma imate anche vito srečo, da v trgovini zmeraj, kadar priden v vrsto, je več počasna ko uno od soseda. Ma zakaj se to dogaja?
1: Obala je zakon. In Martina je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na obali.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
0: Ma dej, ma kje? Ma moj majco preraste v ene meso.
6: Ma moj, kven štika dent. Rabim pa najmanjšo štika.

0: A moja čebela, če ni roza, ni šans, da obleče.
1: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
2: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežejo razred. Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Avtoaktiv Koper.
0: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Dež, dež in še enkrat dež. Danes bo nebo bolj sivo kot modro, dež pa nas bo spremljal skoraj ves dan, zato brez dežnika danes rajši ne od doma. Teden bo muhast, oblaki plohe in tudi nekaj vetra bo vmes, sicer pa bo v sredo tudi pokukalo nekaj sonca. V tem trenutku pa so v Izoli na Karanu namerili kar 16 stopinj, v Postojni pa 13.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Poslanci Svobode, SD-ja, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Takrat so v Svobodi problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest v telesih, v Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu ostaja Hrvaška daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih. Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, 6% se jih odpravlja v Grčijo, 5 v Italijo, po 3% pa v Albanijo ali Španijo in 2% v Turčijo. Največ jih bo izbralo zasebne sobe ali apartmaje ter hotele. Pankranci, Servanci in Bonifanci bodo letos povsem v skladu z ljudskim izročilom, saj prinašajo izrazito fronto in ohladitev z dokaj nizko mejo sneženja, ponekod po nižinah pa še zadnjo slano do jeseni. Svoj sloves bo upravičila tudi poscana Zofka, ki goduje takoj za ledenimi možmi. Teden bo namreč precej deževen, kar bo marsikje omililo hudo sušo, ki se vleče že od začetka pomladi.
2: Previdno tudi zaradi mokrih in spolskih cestišč na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru zaprt desni vozni pas, za osebna vozila pa je tako priporočljiv izvoz za Unec. Med Logatcem in Postojno pa se vijejo zastoji, zamuda je ocenjena nekje na 45 minut. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno in predvsem previdno.
3: Nič 8 nič 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Hi, I'm Ray.
5: To je Kapris.
6: Obala je zapor.

0: Kaprisova Retro Klasika. I zdaj se vraćamo na aktualne hite.
1: Hite, hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.

0: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
6: Doživite Istro na dveh kolesih z gourmet bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
7: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
11: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za en opravek manj.
12: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
11: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
6: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja. Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
13: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Kapris.
0: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, deževno, mokro in spolsko bo danes in ta teden nas bo tudi spremljal dež in upam, da se vrnete domov s suhimi nogavicami ali pa vsaj suho frizuro. Jutri pričakujete dodatne ohladitve, trenutno pa temperature še držijo, 17 stopinj smo namerili v Piranu, na Kidričevi v Kopru pa ravno toliko. Kar pa se tiče cest, kljub vremenu so ceste zaenkrat v dobri formi, nekaj gneče je na poprimorski avtocesti in sicer zaradi delovne zapore med Kastelcem in Kozino, tako proti Kopru kot tudi v smeri prestolnice. Še vedno pa se zastoji tudi delo na primorski avtocesti in sicer med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Pozorno na cestah, dež je na delu, asfalt pa danes ni najboljši prijatelj hitrosti. Previdno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro, dejte, gospod, kaj lahko greste, prosim, dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popust.

0: ceste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
2: Prisiljena razmišlja.
3: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
4: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vina Koper Live, 19. junij 2026, na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
2: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto, 16. maja, vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
3: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja, pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
5: Teniški klub Luka Koper predstavlja
6: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, tenis center Bonifica.
7: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
8: Kapris.
9: Kapris.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Dež in še enkrat dež, to nas čaka tudi to popovdne in danes bo nebo bolj sivo kot modro, dež pa nas bo spremljal skoraj ves dan, zato brez dežnika nikamor. Ta teden bo bolj muhast, oblaki, plohe in nekaj vetra bodo naši stalni spremljevalci. V tem trenutku pa so v Izoli in Ankaranu namerili 16 stopin, v Postojni pa 12 stopin.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
6: Ura je ena. Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov, so pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in tudi babiške nege pa so izpostavili predvsem njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Predlog sankcij je več mesecev blokirala Mačarska, ko jo je kot premier še vodil Viktor Orban. Od zmage njegovega tekmeca Petra Madžara, ki je v soboto tudi prevzel premierski položaj, pa Evropa upa odprtje poti do dogovora o sankcijah, ki predvidevajo zamrznitev premoženja, pa tudi prepoved vstopa v EU. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, tako je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik med tem kaže blage simptome, te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Šport. Slovenski jadralec Toni Vodišek bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo. Na prvenstvu bo tekmovala tudi njegova sestra Marina, za njo bo to nova priložnost za primerjavo v svetovni konkurenci.
3: Pa še skok na ceste, previdno zaradi mokrih in spolskih cestišč in kljub vremenu so ceste zaenkrat v dobri formi, sploh lokalne. Nekaj gneče pa je na primorski avtocesti sicer zaradi delovne zapore med Kastelcem in Kozino v smeri prestolnice. Nekaj zastojev pa tudi med Logatcem in Postojno v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Previdno.
5: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. +0800 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
8: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
9: My name is Somber, this is my song.
8: Obala je zakon.
10: Obala je zakon.
8: Ran.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Dobro jutro, Ingrid.
2: Dobro jutro.
1: Kako si?
2: Ma, kar v redu, no? Kar v redu moram povedati. Prvič, to je presenečenje, da ste sploh izbrali mojo številko. Drugič pa ja, kljub drži na Bistrškem, kar v redu. Trenutno sicer na bolniški, mano. Se popravlja,
1: no ma, dobro.
3: Super.
2: Ja,
1: tako
2: ja.
1: Kot vreme tudi bolniška.
2: Ja, tako kot vreme, ma ne,
3: vreme se poslabšuje.
1: A ne, bo, od danes naprej do srede bo vedno boljše, brez skrbi. Pa bo spet slabše, no? Tvoja bolniška pa ne bo šla vedno na boljše. Poslušaj, ti si tudi ugibala z nami in skladba, ja. Ki si jo seveda predlagala, oziroma naslov skladbe je...
2: Radio Gaga.
1: Od koga?
2: Od Queen.
1: A, od tista od Queenov?
2: Od Queenov, od kraljic, kraljičnev. Ja, Queenov.
3: Ma čakaj, si bila na kakšnem koncertu tudi njihovem, ali...
2: Nažalost ne. So pa zato kasete svirale, dete, no. To pa je tako, sem najhujše je bilo, kada smo teli snemati, kada smo prve takte na radiju jeli, pa smo imeli pripravljeno kaseto, ne. Pol pa so spustili 2-3 takta, pa reklamo, pa pol so spustili pesem, pa pred koncem končali. Oh my god, koliko živ smo zgubili.
3: Pa čas, samo da je bil prostor na kaseti, to je važno, da je lahko posnel vse reklame zraven.
1: Okay.
2: In svinčnik, utakne noter, da smo zavrteli pa par centimetrov traka nazaj.
3: To je res, ja.
1: Drugi cajti, to mladim ne bo niti pojmljivo, kaj šele, da bi si lahko to res kakorkoli doživeli.
2: Ufo za današnje mlade.
1: Ufo. Ingrid, tvoj odgovor za Caprice Box, za Lunchbox, za copate številke 41,5, za Caprice Bluetooth zvočniček je... Pravilen!
2: Wow! Ma super, je lepo, zelo, zelo, zelo lepo.
1: Čestitke.
2: Lepo, ste mi polepšali prvi teden ta prave bolniške.
3: Ma veste, da vi tudi nam, ki toliko energije na ponedeljek zjutraj se težko dobije.
1: Ja.
2: Ma, hvala enako, tudi vi, mislim, ste redno z mano, od minute, ko se stanem, najprej vžirjem radio, celo tako vam namontirano, da kadar upalim lučko kupalnici, se ojavi tudi Radio Capri. Super, hvala vam.
0: Vsako jutro med 6 in 9, vaš najljubši jutranji šov, z Rustjo, Manco in Pangosom. To je Capri.

0: Kalčeti. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
4: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
3: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
1: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite!
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
7: V Linjanu Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
10: Porsche Koper.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com. Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
1: Novo. Na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Deževno mokro in spolzko bo ta teden nas bo spremljal dež in jutri pričakujte dodatne ohladitve, trenutno pa temperature še držijo. 17 stopinj smo namerili v Piranu, pri Mandraču v Kopru pa stopinjo manj. Kaj pa sporočajo ceste, pri počivališču v Resniku v smeri Kopra je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Nekaj zastojev pa še vedno vztraja med Logatcem in Postojno proti Kopru, to je zaenkrat vse lokalne ceste pa so zaenkrat v dobri formi. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zaperite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Moj sem tako zaljubljen.
5: Kaj res? Daj, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
3: Več informacij

0: palmanovadesignervillage.com.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Kapris.
6: Kapris.
5: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
6: Kapris.
5: Številka ena.
6: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ja, vreme si bo danes gleda še 100-krat premislilo, sicer se je prikazalo nekaj sonca, ampak nebo bo večinoma sivo in modro, dež pa nas bo spremljal skoraj ves dan. Zato brez dežnika rajši danes nikamor. Ta teden bo sicer muhast, oblaki, plohe in nekaj vetra, oni bodo stalni spremljevalci. V tem trenutku pa so v Izoli in Ankaranu namerili 15 stopinj, v Postojni pa 17.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je dve.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega mudil na državnem obisku na Kitajskem. Od srede do petka in sicer bo to prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Kitajska si po lastnih navedbah želi sodelovati z Združenimi državami pri krepitvi stabilnosti po svetu. Na vzhodu Slovenije težave povzroča huda suša, tudi drugod po državi so razmere zaskrbljujoče. V marcu in aprilu je padlo več kot polovico manj padavin kot običajno. Čeprav za ta teden vremenoslovci napovedujejo spremembo vremena, se kmetje bojijo, da je suša že naredila nepopravljivo škodo, tako na poljščinah kot tudi na travnikih. Vremenoslovci napovedujejo, da se obdobje nadpoprečno toplega vremena končuje. Jutri nas bo namreč prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja bi se na jugu države pa lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo lahko lokalno padla večja količina dežja. Izključeni nista niti Sodra in manjša Toča. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP Španec Mark Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Mansu upadel in si zlomil kost v stopalu, pa je bil operiran na kliniki v Madridu. Marquez začaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije.
3: Pa še skok na ceste, kljub vremenu so ceste zaenkrat v dobri formi, nekaj gneče pa je na primorski avtocesti in sicer zaradi delovne zapore med Kastelcem in Kozino v smeri prestolnice. Pred priključkom Senožeče v smeri Kopra pa je zaradi okvare tovornega vozila trenutno oviran promet. Nekaj zastojev pa tudi med Logatcem in Postojno proti Kopru, ampak nič hujšega. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči.
4: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Točno tako, 3 minutke čez drugo in vsak teden se začne točno tukaj, v ponedeljek. In čisto vsaka upravljena zoprna obveznost pomeni lažji torek in tudi konec koncev bolj ležerno ponedeljkovo popoldne. Tako da ne molat, gremo naprej in gremo do konca delovnika. Shiti bo lažje in to popoldne začenjamo s Felix Jen in Fever Dream.
4: To je Kapris.
7: My name is Alex Warren and I make music.
8: Ma cosa ragazzo?

13 minut čez drugo, že ponedeljek je, eča mela kulpa in če vam kaj ne gre dobro od rok danes, je zato definitivno kriv ponedeljek ali pa slabo vreme. 11. maj sicer in na današnji dan se na nek način praznuje tudi Google. Na današnji dan je bil tudi prvič predstavljen iskalni Google in mislim, da vsak dan nekaj pogooglamo. Vreme, recept, promet, rezultate teka ali pa ob 3 zjutraj recimo, kje je odprta bencinska pumpa. Ma ste se kdaj vprašali, zakaj se Google sploh kliče tako? Ustanovitelja sta hotla ime, ki bi pomenilo ogromno količino informacij. No, besedo Google je ime za ogromno, ampak res ogromno številko. Se pravi enka in za njo 100 ničel, se pravi neskončno informacij. In zdaj mene zanima, kaj vi največ googlate? Recepte, vreme, šport, mogoče koliko časa zdrži kuhan riž v hladilniku ali pa gobe. Dajmo si to zaupati na 031-533-288. Še prej pa nekaj modnega v razmislek. Runway in Lady Gaga na Kaprisu.

0: Kapris.
1: Ej, sem Eva iz okolice Kopra. Ma kaj se samo meni zdi čudno, ko me kdo odgor praša, kam pa greš na morje? Dobro, razen tega, da pač živimo ob morju, je resnica tudi ta, da časa za narediti en tufo nimamo nikoli. Če ga maste vi, Beati Voj.
0: Obala je zakon. In Eva je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
3: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Konoplinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplinsvet.si. Vaša vez z naravo.
9: Toni Cetinski.
10: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
11: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek 15. maja o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, Duo Primorci, Band Bačin in skupina Roxy. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Skupaj zmoremo več.
2: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
12: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
13: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
2: Kapris.
0: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, deževno mokro in spolsko bo cel teden z umestnimi posegi sonca, skratka vsega pomalem. Ta teden pa nas bo spremljal večinoma dež in te pričakujte tudi dodatne ohladitve, trenutno pa temperature še držijo. 19 stopinj beležijo termometri v Piranu, pri Mandraču v Kopru pa stopinja manj. Kaj pa se dogaja na cestah? Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zastoji pa prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Uncem in tudi mimo Postojne v smeri Kopra na posameznih odsekih, kjer je nekaj gneče predvsem zaradi zastoja tovornih vozil. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Pozorno tudi na cestah, dež je na delu, asfalt pa danes ni najboljši prijatelj hitrosti. Previdno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau, ob 2:30, upam, da ste v polnem pogonu in upam, da predno googlate in najdete vse, kar iščete. Danes si brez googla skoraj več ne predstavljamo dneva in če česa ne vemo, pogooglamo. Če se prepiramo, pogooglamo. In če ob 2:00 zjutraj o čemrkoli razmišljamo, tudi pogooglamo. No, še vedno me zanima, kaj vi googlate. 031-533-288, sporoči mi. Čas pa je tudi za hite To Love Somebody in Holly Humberstone na Kaprisu.
7: I'm Holly Humberstone.

0: 15. je Elizabeth Taylor in Taylor Swift v ponedeljek popovdne, ko se tudi pogovarjamo in še vedno o Googlu. Kaj največ googlamo, to nas zanima. No, nekdo med vami pravi, da največ googla recepte, drugi koliko časa traja vožnja do morja, okay. Nekdo pa je tudi iskreno priznal, da googla simptome prehlada in potem misli, da napol umira. Ok, tudi to je precej znano. Tudi ta je precej pogosta, kako odstraniti madeže z bele majice in koliko časa zdrži pica v hladilniku. No in ko smo že pri googlanju, na Googlu so med najbolj iskanimi stvarmi skoraj vedno vreme, na prvem mestu pa YouTube, na drugem mestu beseda Amazon, potem Facebook in celo ne boste verjeli Google. Fascinantno, da nekdo dejansko gre na Google in googla besedo Google. No potem so tu še tiste bolj normalne, se pravi vreme, prevajalnik, dopusti. No so pa nekateri primeri, ko so določeni imeli tudi težave zaradi čudaškega googlanja. Recimo na letališčih in v službah so že večkrat poročali o ljudeh, ki so iskali stvari, kot so recimo kako ulomiti v sef in kako izginiti brez sledi. Ja, ko takšne stvari iščeš na službenem računalniku, mogoče na tem letališkem skupnem Wi-Fi-ju, potem zna mogoče kdo hitro biti precej pozoren. Res je bolje ostati pri receptih in pa tudi vremenu. Tako da pomladne temperature tudi to popovdne premagujemo s hiti in z nami že Ed Sheeran in Camera na Caprisu. 20 do 3.
1: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
2: Obala je zakon.
3: To je Radio Capris.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri 12. maja v Seči in v Vinjolah med 8.15 in 14.30 in pa tudi v Kopru za ulico 15. maja, Brič, Puče in Koštabono med 8.45 in 12.30.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
5: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
6: Ma dej, ma kje? Ma moj majco preraste v ene meso.
7: Ma moj, kvenšti kadent. Rabim pa najmanjšo številko.
5: A moja če bela, če ni roza, ni šans, da obleče.
8: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
0: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majce, ki povežujo razred. Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
10: Več informacij na Palmanova Design.

0: spijal.com.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
4: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: To je Capris Retro.
8: Retro.
9: In to so Capris 80.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Ja, pred nami je deloma oblačno in deževno popoldne in takšen bo tudi cel teden. Vreme se bo sicer vmes še stokrat premislilo, ampak zaenkrat je napovedana tudi ohladitev in sicer jutri lahko pričakujete nekje do 8-11 stopinj. Danes so še nekoliko bolj prijetne temperature, zaenkrat 17 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 15 stopinj. Dežnike boste potrebovali cel teden, pa tudi kakšen dodaten kos oblačila.
3: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: Ura je tri.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Nacionalni inštitut za javno zdravje na podlagi dosedanjih informacij o hantavirusni okužbi na križarki ocenjuje, da je javno zdravstveno tveganje za Slovenijo zelo majhno oziroma zanemarljivo. Kot je povedala Eva Grilci iz NIJZ, slovenskih potnikov na ladji ni bilo.
6: Vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni. Tudi v Sloveniji imamo podobne viruse, vendar precej drugačne, v bistvu virusa Pomala in pa Dobrava, ki pa povzročata drugačno klinično sliko, bi lahko rekli poenostavljeno, ki spominja na grip podobno bolezen, v nekaterih primerih prije pa tudi do začasne prizadetosti ledvic. Kot povedano, Andes virusa v Sloveniji ni.
5: Na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pa so v začetku letošnjega leta zaznali nenavaden porast primerov malarije, predvsem pri osebah, ki so se vrnile iz tropskih in subtropskih območij, zlasti iz Zanzibarja. Predtem so slovenske novice poročale, da je zaradi zapletov ena od teh oseb umrla. To so potrdili tudi na NIJZ, in sicer, da je oseba potovala po Afriki. Gre za prvi primer smrti zaradi malarije v Sloveniji. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red utegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora.
2: Kar pa se tiče cest, na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Razdrto in počivališčem Studenec proti Prestolnici. Nastaja zastoj, za osebna vozila pa je možen tudi obvoz po regionalni cesti Razdrto-Postojna. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru, zastoji pa prav tako ustrajajo med Vrhnikom in Uncem, mimo Postojne proti Kopru in na posameznih odsekih je nekaj gneče predvsem zaradi zastoja tovornih vozil. Če smo kaj spregledali, je dobrodošlo, da mi tudi javiš spremembe v prometu. Sicer pa srečno, varno in previdno.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: Tako, cel ragazzi, vikend je že v retrovizorju, ampak ne molat, novi teden, nova energija, nove priložnosti in novi ponedeljek. Tako ponedeljek je tisti dan, da uredimo vse običajne službene zadeve in se tudi spravimo nekako v šesto prestavo. No, prej ali slej se boste. S hiti bo steklo hitreje in naj velja to tudi za vas. Don't worry in Leoni na Kaprisu.

0: Alone in Alone Walker prisu 11 minut čez tretjo, v ponedeljek popovdne. Še malo potrpite in boste doma. Mogoče še urco, mogoče maksimalno dve in zelo dobro to ve tudi vaš hišni ljubljenček oziroma psiček, če ga imate doma. No, dejansko psi točno vejo, kdaj vas lahko pričakujejo. Včasih se nam zdi, kot da razumejo čisto vse, kar povemo in dejansko je tudi nekaj na tem. No, psi sicer ne razumejo čisto vsake besede, ampak so neverjetni v tem, kako dojemajo naš glas oziroma ton glasu. Pravijo, da se lahko naučijo tudi več 10 do 100 besed, ampak bolj kot besede razumejo prav naš ton. Se pravi, šelestenje vrečke verjetno pride dosti bolj v poštev. Tudi to je nekaj, hrana vedno sproži nek impulze tudi pri naših štirinožnih prijateljih, ampak za tiste prave impulze bo poskrbel tudi naslednji komad, zato ostani z nami. 13 čez tretjo, Miles Smith in Stay na Kaprisu. Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand.
1: Kapris.
2: Obala je zakon.
1: Obala je zakon.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
3: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
4: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
3: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu? Genialno! Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
6: Vsi v Cineplex.
7: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
8: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
3: Ma ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
9: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
10: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
11: Kia Benčič.
12: Na Benčič.
13: Na Kio Benčič.
14: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
17: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
16: Simak-keramika.si.
18: To je kar.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bodo z nami in še cel teden, vreme bo tudi vseh sort malo muhasto, tako da naj bo dežnik vaša obvezna oprema. Temperature pa v tem trenutku 17 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi pri fontani v Marezigah.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ulica 15. maja v Kopru obljublja v petek 15. maja prav posebno fešto. Ta bo od 15.15 dalje zaživela v znamenju predstavitve podjetij, druženja, glasbe in tudi povezovanja. Obiskovalce čaka razstavni sejem podjetij pa odlična hrana in pijača, zabavno dogajanje ter bogat glasbeni program. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bo v okviru projekta potekala podpora dobrodelni akciji 15 stotenkov rdeče, v okviru katere bodo zbrana sredstva namenjena na društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki v organizaciji Vina Koper. V soboto 16. maja bo potekal turnir ulične košarke, ki je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
4: V soboto 16. maja 2026 bo na parkirišču Supernova Mercator centra v Kopru že četrtič potekal turnir ulične košarke 3x3. Gre za atraktivno ulično različico košarke, kjer so v spredju športni duh in fair play. Udeležba je brezplačna, prijave pa so na voljo na spletni strani szkoper.com ali na Facebook strani Športne zveze Koper. Zberi ekipo in se pridruži odličnemu športnemu vzdušju tudi ti.
1: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti prestolnici, nastaja zastoj, za osebna vozila pa je možen obvoz po regionalni cesti Razdrto Postojna. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na primorski avtocesti zaprt tudi počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji pa prav tako ustrajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Uncem in pa tudi mimo Postojne v smeri Kopra na posameznih odsekih je nekaj gneče predvsem zaradi zastoja tovornih vozil. Če smo kaj spregledali, je dobrodošlo, da mi tudi javi spremembe v prometu. Srečno in počasi, če pa je še karkoli novega, smo tukaj. Srečno, varno in previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, v ponedeljek 11. maja in če ste tudi vi v službi in se borite z dolgim seznamom, je ponedeljek idealen za to, da pač čim več rešite v tem trenutku. No, ker pa je ponedeljek, upam, da vam dan poteka vsaj približno v skladu s pričakovanji in če že zehate, alora bo treba spiti še en kafe. Kmalu pa ti tudi povem, kje se družimo ta petek, se pravi iz ponedeljka skačem kar na petek, da nam bo malo boljše. Ostani z mano in izveš, zakaj se gre. Z nami pa že Glockenbach in Tom Walker, Home na Kaprisu. I've seen

0: Tako med Lucijo in Valeto nastaja zastoj, zaenkrat sicer še ne poznamo točnega vzroka, ampak zastoj se samo še povečuje, torej med Valeto in Lucijo. Če se vam mudi, štartajte prej ali pa izberite drugo pot.
1: Kapris. Kapris. To

0: Priceless Maroon 5 in Liza na Kaprisu. Naj vas obvestim, da je tudi prišlo do prometne nesreče med Dekani in Svetim Antonom. Cesta je zaprta, obvoz pa je možen čez pobege. Tako da previdno. No, sicer pa je 15 do 4, je ponedeljek in prav je, da tudi planirate in da se veselite tudi top dogodkov tega tedna. In imam enega za vas. No, preden nas ujamejo poletna vročina, komari in tisti klasični zastoji proti morju, je čas za eno tako pravo petkovo afterwork druženje. No, petek 15. maja od 4 naprej vas Kapris vabi v Korta bar v Ankaran, kjer bo potekal tudi prvi Kaprisov turnir v kalčetu. No, ko smo že pri kalčetu, profesionalni igralci kalčeta lahko žogico udarijo tudi s hitrostjo do več kot 50 km na uro, tako da včasih zna biti tudi v tej disciplini veliko drame, nekako kot priprave nogometu. Tako da, če imate tekmovalno žilico, hitro zberite ekipo v dvoje in se tudi prijavite na naši spletni strani, kjer lahko izpolnite tudi obrazec. Se pravi, petek, terasa, kalčeto, dobra družba in Kaprisov afterwork. Mislim, da ima že svoj novi zaznamek v koledarju. Tako, števamo do petka in to počnemo s hiti. Zdaj mi že New Religion in Bebe Rexa na Kaprisu.
1: I'm Bebe Rexa. I found the music, my new religion.

0: Kapris.
1: Sem teo iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
2: Obala je zakon in Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali. Nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli. Sobota, 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
5: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
8: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
7: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
9: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke Naterial, žare, vrdo pohištvo in senčila. Ne zamudite.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
13: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
14: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
2: Več na visitkoper.si.
15: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
16: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
15: Le do 22. maja.
16: Hišni sejem Lip Bled.
17: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.kateli-livade.si.
18: Teniški klub Luka Koper predstavlja
19: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, tenis center Bonifica.
2: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
20: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
21: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
22: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
21: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Kapris.
2: Radio.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes sicer bolj deževno, sonce in oblaki si bodo redno delili izmene vsaj do naslednjega tedna, prevladoval pa bo dež, zato bodite v pripravljenosti. Pa ohladilo se bo jutri, že nekje okoli 11 stopinj lahko pričakujete, temperature pa v tem trenutku nekako zdržijo 17 stopinj v Portorožu in Kopru, v Ilirski Bistrici pa 12 stopinj.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 4.
6: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Za vodenje druge največje slovenske univerze se potegujeta redna profesorja fizike Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Rektorske volitve prihajajo ob izteku mandata sedanjega rektorja Zdravka Kačiča, ki univerza v Mariboru vodi v mandatu 2022-2026. Za njegovega naslednika se potegujeta redna profesorja Dejan Korošak in Mitja Slavinec, oba dolgoletno povezana z mariborskim akademskim prostorom. Volitve bodo potekale jutri 12. maja. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj so bili v skoraj 1400 prometnih nesrečah udeleženi kolesarji, pri čemer so jih kar 58% povzročili sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Kronika, koprski policisti pa so končali preiskavo fotografiranja intimnih trenutkov dveh oskrbovancev v centru starejših Koper in tako kazensko ovadili dve zaposleni. Upleteni sta že dobili odpoved delovnega razmerja.
3: Pa še skok na ceste, med Lucijo in Valeto nastaja zastoj, tako da če se vam zelo mudi, štartajte prej ali pa izberite kakšno drugo pot. Prišlo pa je tudi do prometne nesreče med Dekani in Svetim Antonom. Cesta je zaprta, obvoz pa je možen čez pobege. Gre za cesto mimo betonarne, za ovinkom čez mostiček je prevrnjeno tovorno vozilo čez ograjo v jarek. Del vozila je še na cestišču. Če pa se vozite po primorski avtocesti, pa je zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti prestolnici, nastaja zastoj, ki se samo še povečuje. Če ujameš tudi ti kakšno dodatno prometno posebnost, pa me pokliči. Čuvaj sebe, pazi druge in varno do cilja.
5: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Točno tako, ponedeljek popoldne ob 4:03, trenutek resnice, se pravi, upam, da dan poteka vsaj približno v skladu z vašimi pričakovanji. Če pa malo zehate, alora bo treba spiti še en kafe. Definitivno, vsaj po vremenu sodeč. Da mi pa že Joe in End of Beginning.
8: To je Kapris.

Avicii, Hey Brother na Kaprisu 15.4 in na današnji dan se tudi spominjamo Boba Marleya, zato preprosto ne moremo mimo tega. Tako dajmo si reči, da obstajata dve vrsti ljudi. Se pravi tisti, ki ob dežju panično iščejo dežnik in se pritožujejo, in potem so tukaj tisti, ki si magari zavrtijo Boba Marleya in so v naslednji sekundi že mentalno nekje na Jamajki. Marley je bil pravi mojster tega konkalma občutka in je svet naučil, da gre življenje precej lažje z dobro glasbo, malo regi ritma in precej manj kompliciranja. No in čeprav danes vreme ne obljublja ravno pomladi, ampak bolj kaže na november, bomo naredili ta dan malo bolj glasbeni z tako vremensko prevaro. In točno to prinaša naslednji komad Sun is Shining, Bob Marley in Robin Schulz na Kaprisu.

0: Pred časom je prišlo do prometne nesreče med Dekani in Svetim Antonom, cesta mimo betonarne. Za ovinkom čez mostiček je prevrnjeno tovorno vozilo čez ograjo v jarek. Del vozila je še na cestišču, cesta pa je zaprta, obvoz je možen čez pobege. Poročate pa tudi o težjih razmerah na cesti med Duncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra. Vožnjo otežuje zožanje pasu in pa težje vremenske razmere. Zato bodite pozorni in prilagodite tudi hitrost.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
4: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
3: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
5: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Mako, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
7: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
8: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
9: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
10: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
11: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
12: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
13: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
14: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
15: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
16: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
17: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
18: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: motornega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
2: Porsche Koper.
3: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesti nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
4: Capris retro.
5: In to so Capris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo dež z nami in tudi cel teden bo tako, vreme bo vseh sort malo muhasto, tako da naj bo dežnik vaša obvezna oprema. Temperature pa 17 stopinj v Izoli v tem trenutku, na Brolu v Kopru pa stopinja več.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ulica 15. maja v Kopru obljublja v petek 15. maja prav posebno fešto. Ta bo od 15.15 dalje zaživela v znamenju predstavitve podjetij, druženja, glasbe in tudi povezovanja. Obiskovalce čaka razstavni sejem podjetij pa odlična hrana in pijača, zabavno dogajanje ter bogat glasbeni program. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bo v okviru projekta potekala podpora dobrodelni akciji 15 stotenkov rdeče, v okviru katere bodo zbrana sredstva namenjena na društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki v organizaciji Vina Koper. V soboto 16. maja bo potekal turnir ulične košarke, ki je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
4: V soboto 16. maja 2026 bo na parkirišču Supernova Mercator centra v Kopru že četrtič potekal turnir ulične košarke 3x3. Gre za atraktivno ulično različico košarke, kjer so v spredju športni duh in fair play. Udeležba je brezplačna, prijave pa so na voljo na spletni strani szkoper.com ali na Facebook strani Športne zveze Koper. Zberi ekipo in se pridruži odličnemu športnemu vzdušju tudi ti.
1: Pa še skok na ceste, poročali ste o zastojih med Lucijo in Valeto, pred časom pa je prišlo do prometne nesreče med Dekani in Svetim Antonom. Cesta je še vedno zaprta, obvoz pa je možen čez pobege. Poročate pa tudi o težjih vremenskih razmerah na cesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra. Vožnjo otežuje zožanje pasu in pa tudi vremenske razmere. Previdno, če pa vi opazite še karkoli novega, nas tudi obvestite. Srečno in predvsem pa pazite na mokra in spolska cestišča.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
8: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, ponedeljek ob 4:30 in če danes slučajno ni šlo vse po planu, nič hudega. Imamo še 4 dni, da popravimo vtis, pa tudi še kakšen dober komad na spisku. Love Me Not in Raven Leni.

0: Spevnik švedske pevke Like Li, kar v švedščini pomeni srečo. Upam, da imate tudi vi danes veliko sreče v tem ponedeljku. Poslušali smo I Follow Rivers, se pravi, da nekomu sledimo oziroma kot reki. Upam, da sledite dobremu razpoloženju in na ponedeljek popovdne je 15 do 5, čas tudi, da se vrnemo k stari bandi. Kot že veste, vsak ponedeljek med 7 in 8 zjutraj izpustimo 5 sekund legendarnega komada in če uganeš, je Capri's Box tvoj. No, naslednjič se lahko prijaviš tudi ti, tokrat pa je pravilno odgovarjala Ingrid.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Dobro jutro, Ingrid.
3: Dobro jutro.
2: Kako si?
3: Ma, kar v redu, no? Kar v redu moram povedati. Prvič, to je presenečenje, da ste sploh izbrali mojo številko. Drugič pa ja, kljub drži na Bisterškem, kar v redu. Trenutno sicer na bolniški, mano. Se popravlja.
2: Se popravlja, no,
4: ma,
2: dobro.
4: Super.
3: Ja,
2: tako
3: ja.
2: Kot vreme, tudi bolniška.
3: Ja, tako kot vreme. Ma ne, ne,
4: ne, vreme se slabšuje.
2: Ma ne, ne, bo, ne. Od danes naprej do srede bo vedno boljše, brez skrbi. Pa bo spet slabše, no. Tvoje bolniške pa ne bo šla vedno na boljše. Poslušaj, ti si tudi ugibala z nami in skladba, ja. Ki si jo seveda predlagala, oziroma naslov skladbe je...
3: Radio Gaga, Radio Gaga, Radio Gaga.
2: Od koga?
3: Od Queen.
2: Od tista, od Queenov?
3: Od Queenov, od kraljic, kraljičnov. Ja, od Queenov.
4: Ma čakaj, si bila na kakšnem koncertu tudi njihovem, ali
3: ne? Na žalost. No, pa zato kasete svirali, dete, no. To pa je tak, sem najhujše je bilo, kada smo teli snemati, kad smo prve takte na radiju ujeli, pa smo imeli pripravljeno kaseto, ne. Pa so spustili 2-3 takta, pa reklamo, pa so spustili pesem, pa pred koncem končali. Oh my god, koliko živ smo zgubili.
4: Pa čas, samo da je bil prostor na kaseti, to je važno, da je lahko posnel vse reklame zraven.
2: Okay.
3: In svinčnik, vtakne noter, da smo zavrteli pa par centimetrov traka nazaj.
4: To je res, ja.
2: Drugi cajti, to mladim ne bo niti pojmljivo, kaj šele, da bi se lahko to res kakorkoli doživeli.
3: Ufo za današnje mlade.
2: Ufo. Ingrid, tvoj odgovor za Capri's Box, za Lunchbox, za copate številke 41,5, za Capri'sov Bluetooth zvočniček je... Pravilen!
3: Wow! Ma super! Bravo, je Ingrid. Lepo, zelo, zelo, zelo lepo.
2: Čestitke.
3: Lepo, ste mi polepšali prvi teden ta prave bolniške.
4: Ma veste, da vi tudi nam, ki toliko energije na ponedeljek zjutraj se težko dobije.
2: Ja.
3: Ma, hvala enako, tudi vi, mislim, ste redno z mano, od minute, ko se stanem, najprej vžirjem radio, celo tako vam nam montirano, da kadar upalim lučko kupalnici, se ojavi tudi Radio Capri. Super, hvala vam.
1: Vsako jutro med 6 in 9, vaš najljubši jutranji šov, z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
1: Radio Capri.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
3: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
2: Simak-keramika.si.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Prisiljena razmišlja.
1: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
12: 3, 2, 1.
13: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
14: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Dobrodošli v AMZS.
17: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
18: V skladu za jackpot je 87.

0: 150 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
2: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Kapris. Kapris.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Pa poglejmo, kakšno je vreme. Danes sicer še bolj deževno, sonce in oblaki si bodo redno delili izmene vsaj do naslednjega tedna. V tem tednu pa bo z nami večinoma dež, zato bodite v pripravljenosti in tudi hladilo se bo že jutri, pričakujte nekje okoli 11 stopinj. Temperature pa so trenutno 17 stopinj v Portorožu in Kopru, v Ilirski Bistrici pa 13 stopinj.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je pet.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Glas medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev mora biti slišan vsak dan pri oblikovanju zdravstvenih politik, je pred Mednarodnim dnevom medicinskih sester danes opozorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na sprejemu se jim je zahvalila za strokovno požrtvovalno in tudi sočutno skrb za bolnike. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je pozval celoten turistični sektor naj zniža cene za 10-20%. Letošnja turistična sezona bo posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države. To leto bo po besedah ministra pomembno ne le za letošnje poletje, temveč tudi kot temelj za prihodnje leto, ki bi bilo lahko prav tako zahtevno, če bo inflacija in cene energentov ostale na sedanjih ravneh. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Do 8. maja so tako nepalske oblasti izdale 492 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Šport. Celje bo v sredo prizorišče finalnih obračunov nogometnega pokala pivovarne Union. V moškem se bo ob 20. pomirila Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje, v ženskem pa ob 16. Muranona in Radomlje Medex. Vsi vpleteni si želijo zmagoslavja, vloge favoritov pa prepuščajo tekmecem.
3: Poročate o okvari vozila na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom za Senožeče v smeri Kopra. Pred časom pa je prišlo tudi do prometne nesreče med Dekani in Svetim Antonom. Del vozila je še vedno na cestišču, možen pa je obvoz čez pobege. Poročate pa tudi o težjih razmerah na cesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Kopra. Vožnjo otežuje zožanje pasu in pa tudi vremenske razmere. Pred počivališčem Studenec v smeri Kopra se tako območje zastojev samo še povečuje in v tem trenutku meri več kot 8 km. To je zaenkrat vse, če pa vi opazite, karkoli novega smo na voljo. Previdno sploh zaradi mokrih in spolskih cestišč.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Pa še res je, ponedeljek, 5 minut čez 5 in včasih so ponedeljki kot posodobitve sistema. Se pravi, nihče si jih ne želi, ampak brez tega pač ne gre. No tudi takšne opomnike sem pa tja potrebujemo, ponedeljka ste. In glede na uro bi lahko rekli, da se že vedno bolj približujete vašemu prostemu času. In to je to. In če si na poti domov, bodo s tabo Mike Posner, Alanis Morissette, čeprej pa Nico Santos in Bodi na Kaprisu.
7: Evo skrivaš mi Nico Santos. Topic here.

Majco Kapelin Vica, Mike Posner na Kaprisu in takšen poletni vibe za razliko od vremena. Tako 15 čez peto in upam, da ste dobro speljali vse službene obveznosti in da imate čas za vaše hobije. Ste se kdaj vprašali, zakaj imajo igrače, puzle in družabne igre sploh starostne omejitve? No, pri mlajših gre predvsem za varnost, pravi majhni delci, zahtevnost sestavljanja in razvojne sposobnosti, zato na škatlah vidimo znake kot so 3+, 6+, 12+, kar je precej logično. Ampak zakaj pa obstaja zgornja meja? No, zgornja meja je bila pa je dolgo časa bolj marketinška tradicija kot pravo pravilo. In Lego je recimo uporabljal oznako od 4 do 99 let. No, to so zdaj spremenili in ob 100. rojstnem dnevu Davida Attenborougha, to prvič simbolično dejansko na škatlah so natisnili, da je oznaka velja od 4 do 100 let. No in tako so tudi pokazali, da za igro očitno res nikoli nisi prestar. Naj bo to puzzle, Lego kocke, kakorkoli. Forever Young in Alphaville na Kaprisu.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja, Madonna, to.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se me nategnili, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, ima me pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
9: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
10: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
0: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
11: Vsi v Cineplex.
12: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Novejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
13: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
0: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
2: Kapris.
0: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
0: Kapris.
2: Številka 1.
0: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Deževno, mokro in spolsko bo cel teden z umestnimi intervencijami sonca, skratka vsega po malem lahko pričakujete, in ta teden nas bo spremljal dež, jutri pa pričakujete tudi dodatne ohladitve, trenutno pa temperature še nekako držijo. 20 stopinj beležijo termometri v Izoli, pri Mačjih Hostlih na Bernardinu pa 19 stopinj.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ta konec tedna je župan občine Piran Andrej Korenika v Novi Vasi na Dragonjo slavnostno predal novo specialno gasilsko vozilo, namenjeno najzahtevnejšim intervencijam in posredovanjem v najtežjih razmerah. Gre za izjemno zmogljivo vozilo, ki bo gasilkam in gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Nova Vas na Dragonjo omogočilo še hitrejše, varnejše in učinkovitejše ukrepanje v požarih, naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih. Kot je poudaril župan, občina vlaga v varnost občank in občanov, teh krati skrbi tudi za razvoj podeželja, kjer so v zadnjih letih že izvedli več pomembnih projektov. Hkrati pa že pripravljajo nove naložbe. V restauraciji Kamin Belveder so se v sredo 7. maja začeli dnevi Modre rakovice, kulinarični dogodek posvečen Modri rakovici, invazivni morski vrsti, ki v severnem Jadranu predstavlja velik pritisk na lokalni ekosistem in tudi tradicionalni ribolov. Posebna ponudba bo na voljo vse do nedelje 17. maja. Dogodek poteka v okviru projekta Slastna invazija, ki ga vodi podjetje Mar in Co. d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Maristra d.o.o. in tudi pridruženim partnerjem zavodom UC. Ob tej priložnosti je restauracija Kamin prejela tudi trajnostni certifikat projekta Slastna invazija, ki spodbuja trajnostne kulinarične prakse z uporabo sezonskih, lokalnih in pogosto spregledanih sestavin.
1: Kakšno pa je stanje na cestah? Zaenkrat kaže, da je pred počivališčem Studenec v smeri Kopra trenutno območje zastojev. To je zaenkrat vse, lokalno pa zaenkrat promet poteka tekoče. Če pa ti veš kaj več, me pokliči, da v prometnih preprekah obvestimo tudi ostale voznike. Srečno in previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, najtežji del dneva je že za vami, 5:30 je in upam, da imate še dovolj energije za prijetno popoldne, vremenu na vkljub. Magari za dober trening, mogoče hitro skočite na sprehod, dokler vas še ne ujame kakšna dežna kapljica. Če pa ste šli po špežo, upam, da vrečke zdržijo do avta in da hitro dobite parking, kamorkoli ste že namenjeni. Na zahite poskrbimo mi, z nami bojo The Weeknd in Ariana Grande, Pitbull in Christina Aguilera, še prej pa Michael Patrick Kelly in The One. Najti popoldne steče in ujemi ritem.

0: na kapri so. No, danes se nebo očitno ne zadržuje z dežnimi kapricami, ne špara. In dobra plat tega je to, da vam vsaj vrta ne bo treba zalivati. Tako da, če imate na polici ali na vrtu kakšno rožo, ki ste jo zanemarili, itak da ne hote, in ker se vremenska napoved ni uresničila, jo bo v tem tednu konkretno zalilo, boste nadoknadili. Drugače pa, ko smo že pri rožah, tudi rože poslušajo glasbo in ne mogoče tisto na Spotifyju, ampak v eksperimentih so rastlinam predvajali različne zvrsti glasbe. No, zgodilo se je to, da so tiste rože, ki so poslušale bolj tako nežno, klasično glasbo, rasle lepše in bolj ravno. Medtem, ko so pa tiste rastline ob bolj glasni in agresivni glasbe rasle bolj po strani. Tako da je čisto res, da vibracije okoli nas očitno nekaj naredijo in imajo velik vpliv. No, mi bomo to popovdne nadaljevali z dobrimi vibracijami in ujeli ponedeljkov ritem, če ga še niste. Prihaja Where is my husband in Ray na Caprisu.
1: To je Kapris.
2: Obala je zakon.

0: Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Kaliči di Gust.
0: Poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob

0: Čiščenje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: To je Kapris Retro.
6: In to so Kapris 90.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes sicer še bolj deževno, sploh okoli 19. ure pričakujte nekaj dežja, vsaj do naslednjega tedna pa bo preledoval dež, zato bodite v pripravljenosti in imejte seboj tudi dežnik. Ohladilo se bo že jutri, nekje do 11 stopinj lahko pričakujete, temperature pa v tem trenutku 17 stopinj v Portorožu in Kopru, v Ilirski Bistrici pa 12 stopinj.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 6.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za sofinanciranje pilotnih projektov za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanj. Razpis vreden 576 tisoč evrov je namenjen razvoju inovativnih pristopov za vključevanje starejših zaposlenih, pa tudi krepitvi prenosa znanja med generacijami v podjetjih. Gospodarska zbornica Slovenije se zauzema, da so vsi zakoni javnofinančno vzdržni, ocene učinka predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije pa so različne. Glavni analitik pri zbornici Bojan Ivanc poudarja, da v gospodarski zbornici verjamejo, da ta zakon ne bo poslabšal bonitete države ali skrčil javnih pravic, da nimo z področja zdravstva ali šolstva. Minuli konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz. Kot sta pojasnila Tinkara Tinta in Martin Vodopivec iz morske biološke postaje Piran, gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč. Množično pojavljanje teh meduz je po njunih navedbah lahko posledica številnih dejavnikov, kot so razpoložljivost hrane, pa morski tokovi in tudi temperatura morja. Kaj je njihovemu povečanemu številu botrovalo letos, strokovnjaki še ne vedo.
3: Kar pa se tiče cest pred priključkom Postojna in počivališče in Studenec, v smeri Kopra boste naleteli na zastoj, ki v tem trenutku meri 2 km. Na cestah, na naših lokalnih cestah zaenkrat ni posebnosti, vožnja poteka brez večjih ovir. Naša telefonska številka pa se za danes tudi izklaplja, na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za ostale prometne informacije pa spremljajte našo skupino Promet za obalo Radia Kapris.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Ma, točno tako, 3 minutke čez 6, čas, ko gre ponedeljek dol in energija gor. Magari na kauču tudi to šteje. Tako ponedeljek še drži, ampak vi držite tempo in čas je, da razmigate tudi vaše popoldne z dobro voljo. Daj mi že Homebreaker in Somber, poslušaš Kapris.
7: To je Kapris.
8: My name is Somber, this is my song Homebreaker.
9: Homebreaker, Homebreaker. Hoj les.
10: Good feel.

0: izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge. Obiščite Opel Center Autoaktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
3: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
4: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje SoftNet. Več na www.ktv-livade.si.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
8: Porsche Koper.
3: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
9: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
3: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
9: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrto pohištvo in senčila. Ne zamudi.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
0: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: tega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bajk. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
2: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
1: Konopljin svet .si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto, 16. maja, vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
0: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: ATX Taxi.
5: Nič 51 88 44 22.
4: ATX Taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Teniški klub Luka Koper predstavlja
7: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja. Tenis center Bonifica.
8: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
12: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
13: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
14: Kapris.
15: Kapris.

0: Čau, tukaj je Erik iz Portoroža, ampak enkrat ti vedno pozabiš, na kateri strani imaš bužo tanka.
1: Obala je zakon in Erik je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
1: ATX Taxi.
2: 051-884-22.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
4: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
3: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola. Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
6: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo, 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
1: Kapris.
2: Kapris.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: kdo poslavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šlajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lepo zdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
7: Potekalo bo v torek 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
8: Prisiljena razmišlja.
9: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
0: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
9: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, ker ustvarjalnost nima meja.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Kapris.
0: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
0: Kapris.
2: Številka ena.
0: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga.
2: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: ATX Taxi.
5: 051-884-22.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Goli Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
7: Kapris. Kapris.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.